0: ترمنځ یو ډیره خصيمه دا اول د قبایلو کونځه جوړ شو د دغه قبایلو د پاره د خوشال خان له سره جوړه شو د رحمان بابا له سره جوړه شو دوی ته لیلیه مکتبونه ورکړل او د قبایلو په نامه باندې مستقل ریاست جوړ شو چې به وروسته وزارت شو او د دوی سره د دوی د ستونزو د حل لپاره ډیر جدي اقدامات درلودل چې لبدارمه مرګه یوازې د یوې مرستې په ساده کې پاتې شو او غوڅه ریښې پایلې نه ونه درلودل.
1: ډیره مننه آشنا صاحب. دغه اوس زمانه کې له دومره لوړو ژورو نه وروسته هم ډاکټر صاحب مسعود ورته اشاره وکړم تاسو ډیر په تفصیل وویل چې دلته څنګه نړیوال ترهګر راوستل شول دوی له تعلیم څخه له سیاسي انسجام او نظم څخه له دې ټولو څخه لرې وساتل شول. د پاکستاني کېدو هڅه یې وشوه له هر اړخه له اقتصادي پلوه مجبور شول په دوی کې لاسوهنه وشوه. د دې باوجود هم دا اوس هم دغه قبایل افغانستان خپل لوی کور بلی او ډیره توده او له مینې ډکه غیږې همیشه د افغانانو دپاره پرانستې ده او ځان بیل نه ګڼي. دغه اوس د دوی احساسات څنګه دي د افغانانو د افغانستان په اړه او په مجموع کې د پښتونولۍ د ملي روح په اړه؟
2: مننه. اصلا که داسې مبالغه ونه کړو نو د اوس عصر کې چې کوم پښتون ځوان دی او په همدغه سیمه کې د جنګونو ساحه کې دی دا ویلی شو چې د دوی سیاسي شعور، مدني شعور او د یوه خپلواکه هیواد جوړولو فکر د نړیوالې سطحې سره برابر دی. وجه یې دا ده چې جهاني سیستم دومره وصل شوی دی او په دغه 500 کالو کې علم دومره زیات خور شو چې خلک په خپل قومي شکل، په خپل فطري حقونو باندې، په خپل طبیعي حقوقو باندې او په خپل ضرورت باندې چې فردي ظرفیت څنګه وروزي او ټولنې ته د خدمت جوګه کی په دې ارزښتونو باندې پوه شلو. یو تعداد یې د همدغه امکاناتو د سخت بېصلاح اختناق جریان کې خپل فردي ظرفیت نه کار واخستو، پوهه یې حاصله کړله او متحدانه ودرېدل چې په سوله ییز ډول باندې د خپلو حقونو غوښتنه وکړي چې تر ټولو لوی مثال یې 15 کاله یا 10 کاله مخکې د پښتون تحفظ غورڅنګ پیل و چې په لکونو انسانان ورسره او خصوصا ځوان قشر ورسره وصل شو. معنا دا ده چې موږ کوم تاریخي سابقه راواخسته د دې سیمې چې استادانو مطرح کړه تاسم دا د 1.5 کاله مخکې قضایاوې چې هغه وخت کې جهان کې ټول 1.5 میلیارد انسانانو په دغه 1.5 کاله کې دوه لوی انقلابونه هم صنعتي راغلی دی او هم ورسره ټکنالوژیک انقلاب راغلی. په دې کې انسانان د یوه بهتره ژوند په ارمان باندې ژوند کوي. تر ډیره پورې سیاسي اهداف دومره ضرورت نه څومره چې د مادي او معیاري ژوند هدف تر ټولو لومړیتوب شوی. په دغه اساس وخت کې په دې اثر کې هم دا اوس چې موږ تاسو غږیږو د پاکستان نظامی ریاست یوه عجیبه لوبه شروع کړله او هغه دا وه چې جهان غرب چې په مجموع کې ټکنالوژي ډیره خپریږي او خدمات په سرعت عرضه کیږي او دې ته لوی ماشین پکار دی دا په منرالونو او په طبیعي انرژۍ باندې ډیر چلیږي او د پښتنو سیمه خصوصا د ډیورنډ کرخه چې دغه د کونړ نه مخکې یاده شوله چې تاسې د غاښي نه د چترال نه او دغې نه د اسمار نه شروع کوي تر بولدک او زاهدانه پورې په دې بلت باندې په تقریبا په لسګونو ډوله د منرالونو پراته دي او په بلیونونو ټونه ذخایر دي چې دې سره لاس نه دی ول شوی. یعنې که مبالغه ونه شي په 450 میلیارده د کال د دغه ځینه عواید کېدلی شي چې ټول شي نو تاسې قیاس کوئ چې 15 میلیونه انسانان چې په دې سیمه کې خصوصا د ډیورنډ پورې غاړې پراته دي اوسېږي د هغوی دپاره داسې یوه لویه طبیعي زیرمه د دوی هر معیار د ژوند په 2 کالو کې محدودو کلونو کې د ټولې سیمې د سطحې نه پورته وړي د دوی پوها پورته ځي د دوی د ژوند معیار پورته ځي دغه خود مختاري د دوی مخه نیول کیږي او پاکستان کې ریاست هڅه هم دا کوي چې څومره دا پوځي کې څومره زیات دا په نظامي لحاظ بې نظمه کې عمره دا هغوی منګولې خښېږي او عمره هغه د اولنه مقدمه کې تاسو یاد کړئ چې ډاکټر صاحب محسود یو خاخه جوړ کړو په دغه خاخه کې هم نظامی امکانات او تجهیزات رسي هم خپل لاسپوڅي د ننکۍ او هغه مفسد اشخاص باندې د سیمه نام نو به اتفاق ساتي په دې دلیل باندې نور هیڅ دلیل دوی توجيهات نه لري جهانم پويږي مثلا د دوی غټ ترين تبیل کول کې چې لکه واشنگټن او لندن دي هغه پوي دي چې دا نور تر دې وروسته افراطي ظلم دی په دې قبایل باندې کڅوګي مني باید دوی ته خود تاری ورکړ شي ضرور نه ده چې د لوی افغانستان په نوم باندې ریاست تور کې ځکه افغانستان کې نظام مشروعیت نه لري مګر خلک ولسونه چې غټي بیلګي لکه بنگلاديش بیل شو خود مختار شو خپل ځان ته نظام جوړ کو نن در سیال هواد دی تایوان د دوی نه مستقل شو په نوم نسونه وی کې نن مستقل قوی دی ټول دنیا ته صادرات لري تاسو ډیره بیلګي نورشته ده چې دوی کول شي خپل په پخو ودیږي جهان سره مکالمه وکي په سیاست پويږي علم لري تخنیک پویگی ولی باید دا سیما امن نشی ولی باید دیو فال غری په هسپانه خیبر او کوزا پختونخوا په مجموع که نقشو نلری در دی چه دوی د نیابتی جګړو خصوصا نړیوال دیپلوماتیک لاری او دغه محلی قراداتونه چه دوی امضا کوي او یا دی تا ور تا نوری بانی جوڑی چه دغه داخلی استی ستونزه چه دوی تا ایچ توجیه نلری دا دی مانا پام باری بلیت دلیل نشته ده او دا دس اخکاری چه دوه درې کالو کې امکان لري چې نظامیان ډیر غټ ماتې په دې برخه کې وخوري
1: ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب محسود په 2013 کال کې څه پېښ شول د دغه سیمې په برخلیک په یو اړخیز توګه د پاکستان د دولت تصمیم څه و آیا د دوی وضعیت ښه شو که لا بدتر شو
3: یو خو هغه چې کوم برخلیک وشو نو پاکې لوزونه شوي وو دا وه چې فاټه به د خیبر پختونخوا برخه شي خو 3% به د نیشنل فاینانس کمیشن نه ورکړی کیږي نو هغه په وخت کې 100 اربع د کال راتللی بیا به دا زیاتېدلې اوس په دغه اوس وخت کې به 250 اربع د کال راتللی یوای مورنه کړه دا نمونه سړک ورنکړو دا نمونه یونیورسټي ورنکړه دا نمونه کالج ورنکړو دا نمونه هسپتال ورنکړو چې ورې ګرو نو صرف پولیسي ورکړو نو دا هم کس د نومونه نوکړل نو هغه لوزونه چې کوم شوي او نه وشول خو یو شی وشو هغه دا وشو چې دغه سیمو ته د لاریونو د جلسې او د جلوس اجازه نه وه په دې کې دننه د سیاست اجازه نه وه هغه دوی ته اغه आवाज دی ورسلو تر دې چې د دینا یو وزیر عالم د جوړ شو حاصل رم کو نو اغه وزا اوس دې جوړاینو اوس بیا ځان له وجوهات نو د دې وزا وفاق کسدن ټیک نه ساتل غواړي کدا صبح ته پریخه وي صبح یو کوم ته پریخه وي نو دا به ډیر خښو خدغه وفاق زکه نو ساتلو چې بیا مغه تر راغروست بیا مغلو به شروع کلا او بیا مغ ڈلری آپریشن نہ کول غواڑی نو دے ہی دے وجنا چ فنڈی ور نہ کو وادی پور نہ کڑے لوزنے پور نہ کڑو صرف دے لریون حکی را کو اور سایہ تانے دار ہم را کو نور سے نہ کڑو
1: او دا دے خوش تے زے دے ڈاکٹر صاحب حسن دوا ہوکڑی ویل تاریخی پلاوا یو دا چی دی سیمتا با پاوز نہ نہ او دوم په دې برخه کې هر پوځي عملیات او نور سیاسي لاسوهنه به د افغانستان له حکومت سره په مشوره کې کیږي او د افغانستان لوری به خبریږي له هر څه نه چې په تیرو لسیزو کې دا دواړه هوکړې د دغو خلکو د برخلیک په اړه ماتې دي ماتې شوي دي پاکستانی پوځ موزې د ډیورنډ کرښې تر څنډو پورې را رسیدلی او د دوی د برخلیک د بدلون په اړه له افغانستان سره هیڅ ډول بحث نه دی شوی له حقوقي پلوه او له نړیوالو موازینو له پلوه په دې کې ستاسو نظر څه دی څه روان دی
0: لیوان صاحب په دغه سیمه کې خو د لکه په نور جهان کې هم له بده مرغه زور بالای زور خبره ده او دغه پرمختګونه د پاکستان د پوځ په هغه وخت کې وشو چې ویلیدل چې مقابل جانب یې چې افغانستان دی په دغسې حالات کې دی چې په خپل غم اخته دی پاکستان په تیرو 50 کلونو کې په افغانانو نه دغسې څه جوړ کړل چې یو د بل سره په دغسې دښمنیو باندې واړول چې اصلا د خپلو پښتنو ورونو او یا د خپلې غصب شوې خاورې خبره تر بیخي هیره ده. او په تیرو 50 کلونو کې داسې دوره وه چې د شوروي اتحاد په وړاندې د جنگ خبره وه او یا د امریکایانو په وړاندې د جنگ خبره وه، نو هلته چا د پښتنو د سیمې یا د افغانستان د لاسه وتلو وتلې خاورې او خپلو ورونو په باب باندې خبره کوله بې موډه ایسېدله د ډېرو دپاره. 50 کاله مخکې نه یې شروع کړې ده او هلته اوه تنظیمونه جوړ کړل او هغه یې داسې جوړ کړل چې کاملاً یې ته د ملي فکر خبره واخیستله او یوازې دا خبره یې کوله چې زموږ دین په خطر کې دی او راځئ چې دین وګټو. کله چې ملي فکر نه وي نو د دین په خبره باندې بیا زما هغه ورور چې پنجابی پہ راچلی او یا پنجابی پہ حاکم دے او هغه ته مسلمان ویل کیږي، نو معنا دا ده چې زما دا خبره هیره ده چې دا زما ورور که د مسلمان تر استعمار لاندې هم په د ظلم دی او که د غیر مسلمان تر استعمار او تر ښکېلاک لاندې هم په د ظلم دی. نو خبره اصلا دا شوله چې دا خبره هیره وه، مګر لکه څنګه چې آشنا صاحب وویل په دغه سیمه کې ځوان کل را پیدا شو او دا ځوان کل د هغې هوښیارۍ له کبله چې پرمختللي تخنیک هوښیارې ټکنالوژۍ د انسانیت غږ، د ازادۍ غږ، د ترقۍ غږ، د ښه ژوند غږ او د تمدن غږ کلي ته هم ورساوه. او هغه پښتون چې په شمالي وزیرستان یا جنوبي وزیرستان یا د باجوړ په یوه لرې سیمه کې یا د خیبر پښتونخوا په د خیبر په یوه لرې دره کې پروت وي، دا چې یو عادي انټرنټ ته لاسرسی، نو شعور یې دونه لوړ شوی دی چې یو بل پښتون چې په کراچۍ کې یا په لاهور کې یا په پېښور کې یا په کوټه کې د هغه سره یو شان فکر کوي. همد دې برکت و چې بالاخره دغه ځوانان راپورته شو لکه په پی ټی ایم کې او د پی ټی ایم تر څنګ نور داسې هوښیار خیزشونه او دغه د خپلې خاورې د خپل اختیار تر شعار لاندې، په خپلو پیداوارو د خپل اختیار تر شعار لاندې، د خپلې مورنۍ ژبې د خپلولو تر اختیار شعار لاندې، د خپلو قهرمانانو د پیژندلو تر اختیار لاندې، د خپل کلچر د ساتلو تر شعار لاندې دوی مبارزه شروع کړله. او زما باور دا دی چې دغه مبارزه بالاخره دې ته رسیږي لکه څنګه چې آشنا صاحب ورته اشاره وکړله چې دا خلک به پر خپله خاوره د خپل اختیار
1: د رجیت رسیدګي او خپل ازادي به اخلي. ډیره زیاته مننه آشنا صاحب. ستاسو هغه هیله چې د غزوان مبارز نسل ته شته، دلته دوه مسلې دي. یو خو په ډیر مهارت په تیرو 45 لسیزو کې دلته د نړۍ بیلابیل ګروپونه له چینو چین نه رانیولې تر ایغور او تاجکستان او ازبکستان تر ډلو پریمانه عربي ډلې بیلابیلې راوستل شوې دلته ځای په ځای شوې. بل نظریاتي دلته ساده سنی مسلمان پښتانه اوسېدل، اما ګڼ شمېر نظریات راوستل شول. اولې دوی قبایلي سیمې په شیعه او سنی پښتنو سره وغورځولې، بیا نور وهابیت، سلفیت، پنج پیریان، مودودیان، پیرموریدی، دا نور ډول ډول نظریات دلته راوستل او په دې سره بیل کړل. همدا اوس هم دغه ځوان بهیر چې تاسو او ډاکټر صاحب حسن ورته اشاره وکړه له ایډیولوژیکو بمونو څخه ډاریږي، یعنی پاوز او پولیس هغومره دوی نشي هیرولی لکه تکفیر چې هیروي، دا ستونزه څومره تاسو ته جدي ښکاري؟
2: دا ستونزا وا لیوال سه مگر زه خوشبین دیرم خوشبین پدایم چې په دیرش یا پنځه دیرش کالو کې دې سیمې ته تر ټولو خطرناک زهر راوړل شوی وو او د پښتون اولادې په اصطلاح تباکو چې ټوله سیمه یې په نام نه کړله د هر لحاظ نه یې په معنوي لحاظ یې ډېر ښاته وساتل هغه مذهبي افراطیت و. مذهبي افراطیت په دې و چې کله نوی نسل لویېدو دوی د علم دپاره ضرورت و خو د دوی فکرونه په یو ډېر غلط روایتونو باندې ډک کړل شو او هغه روایتونه داسې چاتې ته راغلل چې خپل قبایلي ساختار یعنی د پښتون خپل پښتونوالي فرهنګ او کلچر چې په دې سیمه کې و چې ښځې ته احترام لوڼو سره ډېر ښه برخورد یو ځای کار کول یو ځای سبق ویل د ملا یو خاص موقف په اجتماع کې ځای چې یو مذهبي لحاظ نه اداري پوزیشن دی یو موقف دی چې هغه دغه د مراسم د دینی مسایل مخکې وړي د دې ټولو ځایونو دا سټرکچر دا جوړښت په دغه افراطیت سره یې مات کړو داسې یې مات کړو چې یو ټوپکوال الک په کور کې د خپل ټول فامیل حاکم مقرر کړل شو دې دغه جوړښتونه ټول د منځه ویوړل اوس خوشبیني زما په دې ده چې په دغه سیمه کې دوه مخالف قطبونه یو د بل سره مواجه شول او دا یو مخ په شا روان دی چې افراطیت و مذهبي او کمپیوټر ساینس و دا دوه یعنی د نوي عصر علم د دغه افراطي نظریې څخه چې هیڅ شی دې سیمې ته کور ته مور ته پلار ته ورور ته خور ته نه دی راوړی په غیر د دې نه چې یو انتحاري فکر راوړي او په مقابل لوري کې طریقه نظافت صحت روش کردار سهولت مثلا امکانات ابزار دا ټول شیونه ځان سره راوړي دوی دا فکر خو انسان بالاخره که هر څومره تعلیم نه یې کړی شعور خو یې لوی دی زر پیدا کوي نو شعور لوړېدل خو په علم پورې بیا یوازې نه یي چې رسمي تعلیم څوک وکړي دې باندې پوه شولو چې موږ عمدن په دغسې یو ځای کې استعمار لاندې ساتل شوي استو او هغوی چې کله راووتل مظاهرو ته کله خپل غوښتنو ته دفاترو ته خاصتا چې کله د خیبر نه واوښتل مخ په پنجاب تلل چې د اټک نه واوښتل دومره توپیر یې ولیدو لکه د همدغې خیبر عقب مانده حالت او پاریس او یا واشنگتن یا لندن چې پنجاب دومره پرمختللی چې د جهان غرب سره معادل ګڼل کیږي معیارونه د ژوند پورته تلي امکانات تحصیلات تعلیم راکړه ورکړه دنیا سره ټول او اخواته خلک یې دومره شاته ساتلي چې لا هم ورته د ملا چې په دوی باندې تحمیلېدو ورلیږل کېدو د هغه په ذریعه به دوی ته ویل چې اوس هم د آخرت دپاره کار وکړه په دې دنیا کې چې ستا مسؤلیتونه دي دا پرېږده او د یو مجهوله آخرت دپاره کار وکړه چې ته باید انتحار وکړې ته باید فلاني ځای ته لاړ شې ته باید دلته لاړ شې دغه ذهنیت اوس ناکام شوی خلک دا شعور پورته راغلی دی موږ روزمره په زرګونو خلکو سره تماس کې یو مثلا تر ټولو نه ښه کار دا شوی چې دوی دغه سازماني ژورنالیزم چې پاکستان کې بند دی د نظامیانو دخوا سانسور کیږي اجازه د حقایقو ویلو نه ورکول کیږي پښتنو ځوانانو او پیغلو دا کار وکړو چې په فردي ژورنالیزم راووتل خپل روایتونه یې چې و دنیا ته شریک کړل دوی د دنیا په ژبه باندې بهترین روایت راوړاندې کړو چې دغلته تر ټولو مدني خلک ژوند کوي او یو بل څوک غواړي چې هغه تحمیلی دا تاسو ته بد معرفي کړي زه فکر کوم دغه اساس و چې باید دا روایت په واشنگتن کې مات کړل شي دا پخوانی په لندن کې مات کړی شي او په یو این کې چې زه خپله پنځه شپږ کاله ورغلی چې دغه سیمه کې افراطیت نشته دا په دوی تحمیل کړل شوی دوی ته بینری جوړیږي او د دوی افراد خرڅېږي په بل نومونو د دې مخه باید ونیول شي
1: موږ یوازې دوه دقیقې لرو ډاکټر صاحب مسعود که تاسو خپلې سپارښتنې او د راتلونکي په اړه خپل نظر تاسو د همدغې سیمې نه راپورته شوي یاستئ راتلونکی څنګه درته ښکاري او مشخص سپارښتنې مو څه دي
3: د راتلونکی دي چې دا کم درې ورځې مخکې کم پرېکړه وفاق وکړله او چې کومه ایمرجنسي یې زموږ په سیمه باندې جوړه کړله او د صوبایي حکومت یوړو نو دا درې مقاصد دي دوی یو دا چې صوبا ویشل غواړي دویم دا چې دوی زمونږ مدنیات وړل غواړي دریم دا چې زمونږ ډالري اپریشن کول غواړي دا د ټولو نه زیاته متاثره سیمه به همدغه ده چې کوم اوسه پورې موږ تاسو په بیا سوکو یعنی فاټا نو په داسې وخت کې د ټول نه غټ امتحان هم اوس دی د کشرم د مشرم د هر تنظیم د هر انسان چې اوس آیا مونږ د په دې نازک وخت کې واقعي زموږ مشرتابه د حالاتو د جواب وایي که نه نو خوشبینی خو ډیر ښه خبره ده، خو د بدقسمتۍ نه د تیرو دوه سوه درې اووه دېرش کالو نه ماته د امیر امان الله خان نه علاوه بل غازي نه ښکاري، شهیدان ښکاري راته. نو خدای دې وکړي چې دې ځلې غازیان شو، خدای دې وکړي چې دې ځلې کامیاب شو. خو دغه مې خواستم دی چې په دې لړکې دې موږ لږ ورته غوږم شو او ویښتم شو.
1: ډیره زیاته مننه قدرمن ډاکټر صاحب مسعود، ښاغلی سلیمان آشنا او ډاکټر صاحب شیر حسن حسن، ستاسو له فعالې او هر اړخیزې برخې اخیستنې نه. قدرمنو لیدونکو، زموږ دغه فرهنګي سپړنه چې د قبایلي سیمو د تاریخ او راتلونکي برخلیک په اړه وه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې مو په لوی الله سپارم. ورځې او شپې مو نیکمرغه. په مخه مو ښه شه.

د تاریخی افغانستان په ختیز او سوهیل کې د افغان قبایلو یو لوی ولس ژوند کوي چې په تاریخ کې د آزاد قبایل فاټا، قبایلی تراړه، علاقه غیر، یاغستان، نوګو ایریا او داسې نورو نومونو یاد شو. انګریزي ښکېلاک او بیا یې ځایناستیو، دوی د خپلواکۍ غوښتنې د پرله پسې مبارزو او قهارو جګړو په جرم په خپلو سیمو کې داسې زندانیان کړل چې له ټولې نړۍ او بشري مختګونو ګوښه پاتې شول، او د خپل آزاد فطرت او آزاد پاتېدا د پالنې په تور د تاریخ او سیاست په بندیخانه کې هر ظلم و استبداد ته لاس تړلی پاتې شول.

0: ملي شاعر ملنګ جان فرمایلی وو، پتنګ د بل شمې یار دی، بلبل د ګلو خریدار دی، د لیلا دوه سترګې مجنون پیژني، د آزادۍ قیمت پښتون پیژني. او قبایلي پښتنو له پیړیو د آزادۍ غوښتنې قیمت ورکړی او لا هم د دغه تاریخي جبر په تاوان کې بند دی. د آزادو قبایلو د خودمختارۍ لپاره کومه رسمي اعلامیه نشته. په 1949 کې پراختیا غوښتونکو انګریزانو هغه افغاني سیمې له سکهانو څخه لاندې کړې چې وار له مخه رنجیت سنګ نیولې. د پېښور تر نیواک وروسته دوی د غرنیو سخت سریو او جنګیالیو قبایلو له سیمو سره مخامخ شول. د دغو پښتنو لخوا د انګریزانو د نیواک په وړاندې د پاڅونونو او جګړو توپان په 1899 کې دومره زورور شو چې انګریزان مجبور شول چل او فریب ته لاس واچوي. او ظاهرا د دغو پښتني قبایلو کورنۍ خپلواکي په رسمیت وپیژني، خو په حقیقت کې د اف سی آر داسې ظالمانه او نا انساني زنځیر ترې تاو کړي چې ساده سپیڅلي خو په آزادۍ مین زړور پښتانه قبایل یې لسیزې له خپل اصل او پلرني ټاټوبي بیل وساتل او بیا یې د پاکستان ښکېلاک ته ورتسلیم کړه. د قبایلو وضعیت له پایله تر نن پورې د افغانستان پر حالاتو مخامخ او ډیر څرګند اغیز لرلی. دغو قبایلو ته د خپل افغاني روح او وطن پالنې سزا ورکړل شوې او د دښمن په ژبه د هغوی په یاغستان کې یې د نړۍ هغه ترهګر او خطرناک قاتلان ځای پر ځای کړل چې له څو لسیزو را په دې خوا یې د پښتني قبایلو جنت جنت وطن په سره دوزخ بدل کړی. خیبر، باجوړ، مومند، ورکزي، کرمه، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان د اوګونیو ایجنسیو او د پېښور سرحدي سیمې کوهاټ، بنو، لکی مروت، ټانک او د ډیره اسماعیل خان سرحدي سیمې تر دغه استعماري او ضد انساني قانون لاندې آزاد قبایل ونومل او بیا یې پکې د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره د نړیوالو ترهګرو هډې جوړې کړې. د نړۍ ګڼ شمېر ولسونه او هیوادونه د 19 او 20 پیړۍ د استعمار له یوخ څخه آزاد شول، خو د پښتنو قبایلو سیمه به په نړۍ کې له یوازینیو پاتې سیمو څخه وي چې د دغه مړه شوي استعمار پنجه یې لا تر اوسه په مرۍ ورخښي. راځئ په پیل کې د ښاغلي نجیب پاڅون پیښلیک ته پام وکړو.
1: د پښتنو دا غرنۍ سیمې د تاریخ یوه ځانګړې پاڼه ده. برتانوي هند ورته د آزادو قبایلو نوم کاروه، خو د استعمار له سیاسي او پوځي نفوذه بشپړې آزادې نه وې. خیبر، باجوړ، مومند، کرمه، اورکزي، شمالي او جنوبي وزیرستان دا هغه سیمې وې چې وروسته د فاټا په نوم هم وپیژندل سوې. د دغو سیمو خلک له پیړیو د خپلواکۍ لپاره جنګېدلي دي. سیکان د پېښور تر نیولو وروسته د دغو قبایلو له مقاومت سره مخ شول. بیا برتانوي ځواکونه هم له پرله پسې پاڅونونو سره مخامخ ول. په 1899 او 1899 کلونو کې د تیرا جګړه د دې مقاومت یوه مهمه بیلګه وه، خو برتانویانو یوازې په جګړو بسنه ونه کړه. په 1901 کال کې د سرحدي جرمونو مقررات یا اف سی آر د دغو سیمو د ادارې لپاره نافذ کړل. د دې قانون له مخې چارواکو د ټولې قبیلې د سزا کولو، د خلکو د بندي کولو او د عادي قضایي بهیر څخه د هغوی د محرومولو واک درلود. په دې توګه د سیمې ځانګړی اداري نظام د برتانوي استعمال له پای وروسته هم پاتې سو. په 1940 کال کې دا سیمې د پاکستان تر ادارې لاندې راغلې، خو د اف سی آر قانون تا تر 2013 کال پورې نافذ وو. په دې موده کې د دغو سیمو خلکو د تعلیم، روغتیا، سیاسي استازولۍ او اقتصادي پرمختګ له ګڼو ستونزو سره ژوند وکړ. په 2013 کال کې د پاکستان د اساسي قانون د 25م تعطیل له مخې پخوانی فاټا له خیبر پښتونخوا سره یو ځای سوه او اف سی آر لغوه سو. خو د دې سیمو په اړه یوه مهمه تاریخي ژمنه هم سوې وه. په 1921 کال کې د افغانستان او بریتانیا ترمنځ په تړون کې پر دې هوکړه سوې وه چې د سرحدي قبایلو په سیمو کې د هر ډول پوځي عملیاتو یا کومې سیاسي ادارې مداخلې له پیل مخکې به یو بل خبروي. خو وروسته پاکستان دا ژمنې په کراتو ماتې کړې او افغان حکومت د یاد هیواد د یو اړخیزو پریکړو او لاسوهنو په وړاندې څو ځله اعتراضونه هم کړي. اوس پوښتنه دا ده، آیا د قبایلي سیمو اداري ادغام د خلکو د حقونو او پرمختګ لپاره بسنه کوي؟ او هغو ولسونو چې کلونه د جګړو او محرومیتونو بیه ورکړې، کله به د امنیت، عدالت او باعزته ژوند بشپړ حقونه ترلاسه کړي؟
0: د ښکېلاکي تاریخ په جبر کې مقبوضه قبایلي سیمې څه او کومې دي؟ ولې دوی آزاد قبایل یا فاټا بلل کېدل؟ خو محکوم د قبایلو تاریخي مناسبات د افغانستان له حکومتونو سره څنګه و؟ پاکستان له دغو سیمو سره څه وکړه؟ هغه څه چې اوس روان دي په کومو تاریخي نارواو کې ریښې لري؟ اف سی آر څه دی؟ د نړیوالو ترهګرو ځالې څنګه په دغو سیمو وتپل شوې؟ دا او داسې نورې پوښتنې به له خپلو درنو میلمنو څخه وپوښتو. د متحده افغان تړون بنسټوال غړی، څېړونکی او لیکوال ښاغلی ډاکټر سید عالم محسود، د سیمې د مطالعاتو څېړونکی او په مسکو کې د پوهنتون استاد ډاکټر شیر حسن حسن، خبریال، لیکوال او څېړونکی ښاغلی سید سلیمان آشنا، درې سره میلمنو ته ښه راغلاست. پیل به له ډاکټر صاحب محسود نه وکړم. ډاکټر صاحب، دغه سیمه څنګه راپیژندلی شئ؟ فاټا، آزاد قبایل، دا څوک دي؟ ولې داسې په دغه وضعیت کې دي؟ او کیسه له کوم ځای راپیل شو؟
2: د ټول ناول خو جی ستاسو مننه، او ډېر خوږو محترمو چې کوم میلمانه دي تاسو سره، هغوی ټولو ته سلامونه، او تاسو اورېدونکو ته سلامونه، نیک هیلې، ستاسو ډېره مننه. چې کله هم د قبایلو نوم راشي په افغان کې، نو زما ذهن ته الفینسټن راځي، او د هغه سره چې کوم راغلي وو 1909 کې د ژمي د پایتخت پېښور ته، چې د افغانستان پاچا ته خپل کاغذات پیش کړي، د اولنۍ استازي په توګه د انګرېزانو، د هغه دوه ملګري یو مسټر سټارچی و، یو مکرانتی و. مکرانتی چې دغه لیږلي و افغانستان ته، نو د هغوی یو مطلب نقشه وه. دویم دا و چې موږ به افغانستان څنګه په قبایلیت او سیمه ییز علاقایت کې

0: سره او د دې ته حقوق هغه ورنکړل. د دې په نوم خو ازادي ورکړه، خو دا د اکسترا کلونیال وساتل، دا بدترین غلام وساتل د اف سی آر په نوم باندې. خو د دې مطلب دا و چې دا یو بفر مې افغانستان شو د زاره روس خلاف، دویم به مې فاټا شي، او فاټا ته بیا څلور ریل لاینونه داسې ورولېږل او دا په خپلو کې نه سره ملاوېدل. د دې مطلب دا و چې دلته به اصله ورلېږم، نو د دغه بفر سټیټ په تور باندې دا دویم بفر او بیا دا څنګه تاسو چې په شروع کې وې دا پولیټیکلی نان کنډکټر و، دا داسې و چې دا به د لرو بر ترمینځه سیاست نه پرېږدي، دا به نه ځي، دا کرنټ به نه ځي د سیاست کرنټ. نو دا د دې په توګه باندې ساتلی شوي وو، او دې په بدقسمتۍ نه دا ازادي ګڼله، خو دا ازادي نه وه، دا بدترینه غلامي وه.
1: زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ته. بیرته راګرځم ډاکټر صاحب حسن، تاسو د پخوانی روسیې یا د څار د زمانې او لغنه را دي، خو د روسیې د امپراتورۍ د اسنادو مطالعه لرئ. ډاکټر صاحب محسود اشاره وکړه چې دا د لوی لوبې د زمانې کیسه ده چې انګریزانو غوښتل د روسانو په وړاندې بفر سټیټ جوړ کی. تاسو ملاحظه کړي اسناد څه وایي؟ آیا دغه قبایلي ریتاړه د دغه بفر سټیټ یوه برخه وه؟ په دې کې کوم بل ښکېلاکي هدف و؟ کیسه د پښتنو د ویشلو او هغه هم بیا په دغسې یو بې سرنوشتۍ کې ساتلو،
2: تاسو دغه سیمه چې د آزادو قبایلو سیمه په نامه باندې زموږ خواته مشهوره وه، دا د روسیې په مطالعه د افغانستان او د سیمو په مطالعاتو کې د روسیې لخوا نه دې سیمې ته داسې کتل کېږي چې انګریزي استعمار هغه وخت چې د پښتونخوا اوارې سیمې له سیکانو څخه ونیولې، وروسته له دې چې د هند نورې برخې ونیولې او دلته راورسېدل، د پېښور په شمول د پښتونخوا اوارې سیمې د دوی په برخه شولې. نو هغوی په دغو غرنیو سیمو کې د هغو ستونزو سره مخ وو چې نه یوازې دوی ورسره مخ وو، بلکې د ښکېلاک مخکني عوامل او یا د ښکېلاک امیران د بابریانو په شمول یا د مغولو په شمول چې له دغو سیمو څخه د خوشحال خان د جګړو او همدارنګه د پیرو خان د زمانې د دغو سیمو څخه زیات مقاومت لیده نسبت هوارو سیمو ته، په دغه سیمو باندې زړور نه شو ورتللی، او هغه ادارې چې د پښتونخوا د نورو هوارو سیمو ښاري سیمو او نسبتا متی او تسلیم شوو سیمو په پرتله باندې دلته یو جدا پالیسي غوره کړله، او هغه دا چې دوی ته نیمه ازادي ومنله، او په دغه نیمه ازادۍ کې دوی له ټولو هغو حقوقو څخه محروم کړل چې دوی د اوارو پښتنو سیمو ته ورکول، د پښتنو هوارو سیمو اوسیدونکو ته ورکول. دوی په همدغه ازادۍ خوشحاله هم وساتل، او ضمناً دوی په داسې طریقه کې وساتل چې که په هوارو سیمو کې مکتب و، تعلیم و، سړک و، مدنیت و، بانک و، برق و، او موټر و، او داسې نور د ژوند سهولتونه و، نو د قبایلو دغه آزادې سیمې د دې ټولو سهولتونو نه محرومې وې، او دغه محروم خلک په ډېر لږ څه باندې تطمیع کېدل، تسلیمېدل. دلته ملکانو

0: روزل دلته خانان و روزل او دغه خانان و رابطه دغه پولیټیکل ایجنټ او یا سیاسي مامورینو سره چې انګریزانو دالته مقرر کړیو هغه د پېښور په اصطلاح داسې سره میلاو کړل یا داسې سره وتړل چې محروم خلک یې د هر ډول استبداد نه لاندې راوستلی شو. دا یوه خبره. دومه خبره دا چې انګریزانو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم دې خبرې ته اشاره وکړله روسانو هم دا خبره منلې ده چې انګریزانو د خپلې دفاع دپاره یا د روسیې د پرمختګ د مخنیوي دپاره څو حایل زونونه جوړ کړي وو چې تر ټولو د مخه زون یې چې انګریزانو حتی غوښتل چې په د څار په وخت کې په منځنۍ اسیا کې د بخارا شاوخوا سیمو کې د څار یا د روسیې د امپراتورۍ د پیشرفت مخه ونیسي. دومه حایل سیمه یا دومه کمربند د هند دفاع کمربند افغانستان وو او درېمه سیمه یې همدغه پاټا یا د آزادو قبایلو سیمه وه چې دوی قسمن په ځان پورې تړلي حسابل او داسې فکر یې کوو چې که د روس انکشاف د منځنۍ اسیا څخه بالاخره افغانستان ته راشي او د دې توان پیدا کړي چې بیا د هند خواته لکه څنګه چې همیشه دا خبره مرواجه وه چې روسان غواړي تودو اوبو ته ځان ورسوي، نو که دغه پیشرفت موجود وي بیا به انګریزانو د آزادو قبایلو دغه خلک چې قسمن یې د ځان ګڼل په خپلو عسکرو بدل کی او بیا د روس د مخنیوي لپاره دوی وکاري ویجنګ. دا یو لاند
1: ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. تابان چې دی لوی لوبي دغه برخه ډیر دقیق او نورو مسائل ته هم نیاز دی چې اشاره ورته وشي چې هغه ته به بیا را شو خغله آشنا. تاسو د وروستیو لسیزو پیښې په دقت څارلې دي؟ دیو رسنوال په توګه، دیو زیرمن ژورنالیست په توګه، ما ستاسو تبصرې په دې اړه کتلې دي. دغه د سړې جګړې د زمانې سیاست چې ډاکټر صاحب حسن هم ورته اشاره وکړه چې دا یې له هر ډول مدني حقوقو او نورو خدماتو څخه محروم وساتل، یو ډول د دې دپاره نښکاري چې بیا وروسته په دې وروستیو لسیزو کې چې کومې ډلې دلته ځای په ځای شوې، کوم نړیوال وسلوال چې دلته راغلل او په دې د ساړه جګړې په زمانه کې او دا د په اصطلاح د تروریزم په وړاندې د جنګ پر مهال دوی وکارېدل، دا سیمه وکارېدله، د سوځېدلې ځمکې په توګه وکارېدله، آیا دا هدف هم له پایله تاسو ته موجود ښکاری که نه دا تصادف و چې بیا وروسته دغه سیمه په دې بڼه یا د دغو اهدافو لپاره هم وکارېده؟
2: مننه لیوال صاحب. تاسو ته سلام استاد حسن ته، ډاکټر صاحب محسود ته، ستاسو درنو لیدونکو ته هم درناوی. داسې ده چې معاصر تاریخ کې چې ګورو پاکستان یوه یا د پاکستان نظامیانو یوه ډیره لویه ستراتیژیکه لوبه وکړله. هغه لوبه دا وه چې دی د پوره مشروعیت ترلاسه کولو نه وروسته چې نړیوالې ټولنې ورکو یوازنی بود چې د دپاره کورنۍ زخم ګڼل کېدو هغه د ډیورنډ کرخه وه، ځکه د افغانستان هیڅ زامت هغه نه منو او قبایلو هغه د خپل تاریخي غوښتنو چې مخکې ډېر ښه توضیحات یې ورکړل شو په هماغو غوښتنو باندې د حکومت د پاکستان د ریاست په مقابل کې ودرېدل. دا چې په اتیایمه لسیزه کې شرایط بدل شو، خصوصا اویایمه لسیزه کې اصلا چې په افغانستان کې جمهوریت اعلان شو، نو د جمهوریت د اعلان سره پاکستان نظامیانو یو لوی تهدید ځان ته حس کړ. هغه دا وه چې سردار داود خان چې د صدارت په وخت کې کار کړی و، سلطنت په وخت کې، هغه تجربه دوی ته معلومه وه او د ده غوښتنه ذاتاً معلومه وه چې سردار داود خان د قبایلي سیمو او خاصتا د مجموعاً د ټولو پښتنو سیمو چې د ډیورنډ کرښې پورې غاړې د پاکستان ریاست لاندې پاتې دي، د هغوی د ازادي، د هغوی د فردي غوښتنو او مدني غوښتنو پلوی دی او خارجي سیاست کې د هغوی د حقوقو غوښتنه او ملاتړ خپل اساس جوړ کړی. بنا د پاکستان نظامیانو خاصتا ریاست چې نظامي قدرت وو دوی دا ټلګرام خپلو هغو متحدینو ته ورکړو چې دغه استعماري سیاست یې په دې سیمه کې عملي کوو او په هغې کې دا ملاتړ ورته ځکه برخمن و چې د پاکستان پوځ په اویایمې لسیزې پورې پوره تجهیز کړل شوی و د دوی اته نه قلی اردوګانې تکمیلي وې دوی په جهاني سیاست کې د غرب بلاک کې یو تر ټولو نه مهم قرارداتي حسابېدو دوه درې نړیوال تړونونو کې دی شامل شوی و او تر څنګ یې د ناټو د تړون نه بیرون یو تر ټولو نږدې او بااعتماده اعتمادي غړی ګڼل کېدو نو ځکه دلته د شوروي په ضد باندې د یوه قوي دوست او نیابتي قدرت په حیث باندې دوی ته ضرورت و چې هر ډول غوښتنه او هر ډول خبر او اعتراض چې کوي هغه ضرور منل شي په دې دلیل باندې د دوی سره دا توافق وشو چې تاسې هر تحلیل چې ته فکر کوئ دا ټلیګرام لیږئ واشنگټن او لندن ته موږ ته یې طریقه ووایئ چې په څه ډول دا حمایت کړو د دوی هغه اولین غوښتنه دا وه چې دا د چرچل ډاکټرین کې راغلي و ډېر پخوا چې مومن جنګ کې وو خپل کتاب کې لیکلي دي چې پټان یا چې دوی ته یې پښتانه استن ویل او درویشان چې دوی که چېرته په مذهبي عقیده کې د خپل اطمینان ورکې او خپلې کې نو ته د هر چا په وړاندې دوی د غیر مسلمان په ضد جنګولی شي او دا چون زموږ قبایلي سیمو کې په دغه ټوله منطقه کې تعلیمي سطح جهاني سیاسي شعور د استعمار د وجې نه قید پاتې و ټیټ پاتې و دوی کې صفبندي زرو شول او صفبندي دا وه چې اول یې اجرتي ډول باندې په ریاست کې دوی ته تر نورو ټولو سندیانو د نورو پلوچانو یا د نورو اقوامو په تناسب پښتون ته ډېره رایه ورکړه ډېر قدرت یې ورکړو نمایشي چې دوی یو اطمینان حاصل کړي پس د هغې نه یې د دوی سیمې په کرا او په اجاره ورکړلې او په هغه اجاره کې چې یو ژوندی تاریخ یې چې تاسې شل کاله مخکېنه یادوئ بلکې دېرش کاله پخوا کې موږ ولیدل چې څنګه یې د دنیا نه په لکونو انسانان د مذهبي افراطیت د مذهبي حربي جګړو متخصصین هغه چې خپله کورني جنجالونه یې لرل لکه اسامه بن لادن چې پخپله د خپل شاهي کورنۍ سره په جنجال کې و سعودي نه تبعید و داسې تبعیدي خلک یې راټول کړل او په قبایلي سیمو کې خاصتا په ټول خیبر او بلوچستان په دغه ډیورنډ کرښې کې ځای په ځای کړل دوی ته لوجستیکي امکانات جوړ کړل او اطمینان یې دا ورکړو چې تاسو د جهاد او د نړۍ د اسلام د ساتلو اتلان یې یعنې هولي واریرس د دوی لقبو په جهاني خبرونو کې په دې اطمینان باندې دا زموږ خلک ورسره ټول په دې فکر و چې دا خو نو اسلام ساتنه په موږ فرض ده باید وکړو دوی په دې ډول باندې دغه د بفر یا د حایل ساحي خط مخ په افغانستان او تر امو پورې غوښتل چې ورسئ چې بیا یې ورسوو لس کاله وروسته په دغه طریقه باندې دوی دا جنګ تنظیم کړو مګر دا یې نه و سنجولي چې د جنګ لمن که دومره خورېږي د دې د جنګ نه وروسته عاقبت به څه ډول وي چې هغه اوس یې ګوري چې لمن ته یې خپل اور بل شو
1: دغه عاقبت ته به هم راشو حتما مننه آشنا صاحب ډاکټر صاحب محسود اف سی آر څه شی دی دا که راوپېژنئ او بل زما دغه پوښتنه به دوه برخې ولري د دې لپاره چې وخت سپما کړو د دې تر څنګ چې دغه تپل شوی ظالمانه او غیر عادلانه تش په نامه قانون به راپېژنئ له پیل نه یو شمېر جالب مطالعات دا ښیي چې انګریز او بیا وروسته د انګریز ځایناستي داسې کوشش کوي چې د دې قبایلو تر منځ همیشه بدۍ جوړې کړي وژنې جګړې دوی همیشه له ټوپک سره په بدیو اخته او له تعلیم او له نورو امکاناتو لرې خو دوستانو مخکې اشاره وکړه په عین زمان کې د دوی تر منځ ډېر مغرض لاسونه هم همیشه وي د دې لپاره چې دوی سره یو نه شي دغه دواړه مطالعات ستاسو له نظره څنګه دي څومره رښتیا دي څه ډول تاسو ورته ګورئ
3: ډېره مننه جی ایف سی آر خو فرنټیر کرایمز ریګولیشن یعنی چې په دې علاقه کې چې کوم جرم وشي نو د هغې قانون سازي ته وایي د دې څه اته پنځوس اوس خوره نه هېر دي اته پنځوس یا شپېته دفې وې په دغه کې دوی چې کوم ظالمانه شی اچولی و هغه و اجتماعي ذمواري چې په کوم کې پخوا زموږ په رواج کې برامته وه خو برامته داسې نه وه مطلب دا چې په اف سی آر په لاره باندې انګریز صرف دا غوښتل چې زما سړک باندې چې جرم نه کېږي نور د دوی اخوا یو بل وژني د هغې کې به یې ګوتې نه وهلي خو سړک مې چې په امان وي ځکه چې د ده مطلب خو هماغه ضرور شو بیا دلته شعور ورنه کړو سیاست چې کوم ذکر وشو اوس دا ډېره اهمه نقطه ده لاندې سیمایز چې کوم علاقے وي خو باچا خان فخر افغان ورته دا ووټ وګټلو غني هغه هم نسات نه ورکولو خو الته ووټ حق ملاو شو نو سیاست زده کړو فاته ته دام نشو ملو اوس په دغه کې چې کوم اجتماعي سزاګانې ورکولې کېدلې دا د انګریز او بیا د پاکستان د دې ترمیزه د ځمکو د اسمان فرق دی په دې اف سی آر کې یو شکدام و چې کچرته یعنی اجتماعي سزا د سلوېختم یعنی اف سی آر ته وایي او بیا د دې مافیا هم وه هغه داسې وه چې کچرته کمیشنر دا وغواړي نو انګریز مافیانې ډېرې کړې دي پاکستان یو ځل نه ده کړې انګریز هم علاقې نړولې دي خو پاکستان چې څومره نړولې دي دومره چاڼې ده نړولې د انګریز په دور کې چې کم سکولونه یا کالجونه خوونه لګ لګ چې کم درکیاتي کار و خو چې سبه و نو پاکې به سفارش یا رشوت نه و پاکستان چې کله و نو دا نیم په نیمه شول یعنی نیم به چې چاته هغه پر سکول او بخور منصوبه ورکوي نیم به پولیټیکل یې خوړلو بیا په دې کې پولیټیکل چې کم و دا نوزو بلاخ په د فاټه دپاره په خدای پسې دویم و یعنی نوزو بلا مطلب دا چې کومه سزا ورکي د څلوېښتم اف سی آر لاندې نو دا په یو عدالت کې نشي چلنګ کېدی دا د انګریز په وخت کې مه دا د پاکستان په وخت کې مه نو هغه څوارلس کاله سزا به د عمر قید په توګه باندې ورکوله بیا په دې کې چې کوم جیلونه و نه جیلونه نه هغه سم توبه مې دي ټارچر هاوس ځو چې کوم یې ساتلي وو بیا د دې د لاسه د قبایلانو قبایلي خلکو تجارت تباه برباد شو ځکه چې که چېرته زما خیل یو بد وکړو نو ځکه په پېښور کې یم که په ټانګ کې یم که په ډیر خان کې یم که په کراچۍ کې یم نو زما کاروبار به بند کړو زما ټرک به بند کړو نو دې خیل دې قبیلې به بیا کاروبار نشو کولی نو دا یو ډېر ظالمانه و خو تر ټولو نه غټ نقصان یې دا و چې دا خلک یې غیر سیاسي کړل دې ته بیا مذهبي جماعتونه پاکستان پرېښودل کمپاله یې پرېنښودل نو دې طریقه باندې دلته هغه ماحول هم جوړ کړو چې کوم زموږ محترم ملګري وې د دهشتګردو دپاره دویم دغه وه چې د لر او بر تر منځه دا په انګریز خو بل طریقه باندې بفر استعمال کړی و پاکستان دې طریقه باندې استعمال کړو چې بس د دوی تر منځه سیاسي اړیکې جوړې نشي
1: او ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب حسن د افغانستان له حکومتونو سره د دغو قبایلو اړیکې څنګه وي تاریخي مخینه یې څنګه وه دغه اړیکې خو له دودیز پلوه خو دا د دې وطن خلکو د دې ملت یوه برخه وو او د افغانستان حکومتونو تل د دوی په وړاندې د مسؤلیت احساس کړی دی اما دغه اړیکې څنګه وې لوړې ژورې څه وې او څنګه دوی پالل کېدل د افغانستان خو
0: لیوان صاحب هغه څه چې ما کتلي دي او لوستلي مې دي البته اول خو د عادي خلکو خبره ده چې تاګ راتګ زموږ ترمنځ بچون د کناړې ما او هغه سیمې چې په قبایلو پورې اړه درلوده که جاوې باجاوړ و که ممندو جنس و که خیبر جنس و موږ نږدې و او دا خلک موږ خپل خلک بلل زموږ آشنایان وې زموږ مړي ژوندي ته راتلل او موږ هم ورتللو یعنی هیڅ وخت داسې نه دي شوي چې موږ په اصطلاح د ډیورنډ په نامه خاته او یا د تاړې چې یوې خواته او بلې خواته جوړوې چې دا په نظر کې ونیول شي او خلک آزاد تلل او راتلل پاتې شو د حکومتونو خبره هغه چې ما اورېدلی دي او یا مې لوستلی دي د افغانستان ځینې امیرانو لکه مثلا عبدالرحمن خان اول خو به د ده نه مخکې لاړ شو دوست محمد خان او د هغې د زمانې خلک په خپل ټول عزم باندې په خپل ټول قوت باندې په خپل ټول باور باندې د دې په هڅه کې وو چې که د سیکانو سره وجنګېږي او که د انګریزانو سره معامله وکړي خو چې د پېښور په شمول دغه سیمې خپلې کړي او دا پردی نه شي وروسته د هغې نه خو خپله داخلي جنګونو او خپله د دې کورنۍ خلک هم د سیکانو څنګ ته ودرېدل او بالاخره په هر شکل چې سیمې د لاسه لاړلې په هغه سې ډول باندې چې پخوا وې نه وې خو د عبدالرحمن خان را وروسته چې ما اورېدلی دي د زینو هغه خوشمته او سره سره چې امیرانو درلودلې چې دا سیمې خپلې ګڼي او د دې سیمې غمخواري وکړي، خو کله کله داسې هم شوي دي چې د خپلو ستونزو د حلولو دپاره دغه خلکو مراجعه کړې ده د عبدالرحمن خان په شمول د افغانستان امیرانو ته، او له بده مرغه دغه امیرانو د هغو هوکړو له مخې چې دوی د انګریزانو سره درلودلې له دې ډارېدل چې ګویا د دوی سره ښه ګزاره، د دوی غمخواري او د دوی د ستونزو په حل کې د دوی سره ورورولي کول انګریزان په قار نه کړي، نو ځکه یې په خلاص لاس هغسې برخورد او یا هغسې ګزاره د دوی سره نه ده کړې له بده مرغه، لکه څومره چې د ډیورند تش په نامه کرښې نه را دې خواته مسؤلیت احساس کړی دی او دا کار یې کړی دی. البته دا خبرې په ځینو نورو خبرو پورې ماړه لري، لکه دا چې هغه خلک چې مثلا عسکري ورکوله یا د افغانستان په لښکرو کې د افغانستان په پوځونو کې او یا د افغانستان په دولتي چارو کې مستقیما کار کاوه، د هغوی سره یو رقم برخورد و د دوی سره بل رقم، دا یو طبیعي خبره ده. ولې د همدغه عبدالرحمن خان په شمول، د همدغه حبیب الله په شمول، د امان الله خان په شمول، وروسته بیا د نادر خان او د نورو په شمول، دوی ته د یو خاص اعزاز خبره ځکه وه چې ګورئ که ستاسې په یاد دي په افغانستان کې د حبیب الله کلکاني د اختشاش په ماتولو کې د ډیورند کرښې نه دې خواته افغانانو دونه نقش نه دی لوبولی لکه څومره چې د ډیورند کرښې نه اخواته افغانانو البته د امان الله خان د بیا قدرت د نیولو په نامه باندې یا قدرت ته د امان الله خان د رسولو په نامه باندې راغلي دي، او افغانستان یې د هغې زمانې د هغو وروسته پاتې فکر خلکو څخه ژغورلی دی چې د حبیب الله کلکاني سره یو ځای د کابل پر تخت باندې ناست و. له دې کبله د افغانستان را وروسته حکومتونو دغه خلکو ته په ډېر اعزاز کتل او هڅه یې کوله چې د دوی ستونزه کې هر رقم کېدای شي په نړیوال ډګر کې وي، که مستقیما د پاکستان سره په خبرو کې وي او که د مبارزینو په ملاتړ کې وي چې د دوی سره لاسرسی وي. حتی ما ته معلوم دي چې په ننګرهار کې د قبایلو د ښوونځي په نامه باندې د ښېوې او بیسودو ترمنځ یوه ډېره ښه سیمه ده او هلته د قبایلو ښوونځی جوړ شو، د دغه قبایلو دپاره د خوشحال خان لیسه جوړه شوله، د رحمان بابا لیسه جوړه شوله، دوی ته لیلیه مکتبونه ورکړل او د قبایلو په نامه باندې مستقل ریاست جوړ شو چې بیا وروسته وزارت شو، او د دوی سره یې د دوی د ستونزو د حل دپاره ډېر جدي اقدامات درلودل چې له بده مرغه یوازې د یوې مرستې په سطحه کې پاتې شو او غوڅه او ریښهیي پایلې ونه درلودلې.
1: ډېره مننه آشنا صاحب. دغه اوس زمانه کې له دومره لوړو ژورو نه وروسته هم ډاکټر صاحب مسعود ورته اشاره وکړه، هم تاسو ډېر په تفصیل وویل چې دلته څنګه نړیوال ترهګر راوستل شول، دوی له تعلیم څخه، له سیاسي انسجام او نظم څخه، له دې ټولو څخه لرې وساتل شول، د پاکستاني کېدو هڅه یې وشوه له هر اړخه، له اقتصادي پلوه مجبور شول، په دوی کې لاسوهنه وشوه. د دې باوجود هم دا اوس هم دغه قبایل افغانستان خپل لوی کور بلي او ډېر توده او له مینې ډکه غیږې همیشه د افغانانو دپاره پرانیستې ده او ځان بیل نه ګڼي. دغه اوس د دوی احساسات څنګه دي د افغانانو د افغانستان په اړه او په مجموع کې د پښتونولۍ د ملي روح په اړه؟
2: مننه. اصلا که داسې مبالغه ونه کړو نو د اوس عصر کې چې کوم پښتون ځوان دی او په همدغه سیمه کې د جنګونو ساحه کې دی، دا ویلی شو چې د دوی سیاسي شعور، مدني شعور او د یوه خپلواکه هیواد جوړولو فکر د نړیوالې سطحې سره برابر دی. وجه دا ده چې جهانی سیستم دومره وصل شوی دی او په دغه 500 کالو کې علم دومره زیات خور شو چې خلک په خپل قومي شکل، په خپل فطري حقونو باندې، په خپل طبیعي حقوقو باندې او په خپل ضرورت باندې چې فردي ظرفیت څنګه وروزي او ټولنې ته د خدمت جوګه کی، په دې ارزښتونو باندې پوه شلو. یو تعداد یې د همدغه امکاناتو د سخت فیصله اختناق جریان کې خپل فردي ظرفیت نه کار واخیستو، پوهه یې حاصله کړله او متحدانه ودرېدل چې په سوله ییز ډول باندې د خپلو حقونو غوښتنه وکړي، چې تر ټولو لوی مثال یې 15 کاله یا 1 کاله مخکې د پښتون تحفظ غورڅنګ پیل و چې په لکونو انسانان ورسره او خصوصا ځوان قشر ورسره وصل شو. معنا دا ده چې موږ کوم تاریخي سابقه راواخیسته د دې سیمې چې استادانو مطرح کړه، تاسم دا د 1.5 کاله مخکې قضایا وي چې هغه وخت کې جهان کې ټول 1.5 میلیارد انسانان و. په دغه 1.5 کاله کې دوه لوی انقلابونه هم صنعتي راغلی دی او هم ورسره ټکنالوژیک انقلاب راغلی. په دې کې انسانان د یوه بهتره ژوند په ارمان باندې ژوند کوي، تر ډیره پورې سیاسي اهداف دومره ضرورت نه څومره چې د مادي او معیاري ژوند هدف تر ټولو لومړیتوب شوی. په دغه اساس وخت کې، په دې عصر کې، همدا اوس چې موږ تاسې غږیږو، د پاکستان نظامي ریاست یوه عجیبه لوبه شروع کړله او هغه دا وه چې جهان غرب چې په مجموع کې ټکنالوژي ډېره خپریږي او خدمات په سرعت عرضه کیږي او دې ته لوی ماشین په کار دی، دا په منرالونو او په طبیعي انرژۍ باندې ډېر چلیږي. او د پښتنو سیمه خصوصا د ډیورنډ کرخه چې دغه د کونړ نه مخکې یاده شوله چې تاسې د غاښي نه د چترال نه او دغې نه د اسمار نه شروع کوئ تر بولدک او زاهدانه پورې، په دې بلت باندې په تقریبا په لسګونو ډوله د منرالونو پراته دي او په بلیونونو ټونه ذخایر دي چې دې سره لاس نه دی ول شوی. یعنې که مبالغه ونشي، په 450 میلیارده د کال د دغه ځینه عواید کېدلی شي چې ټول شي، نو تاسې قیاس کوئ چې 15 میلیونه انسانان چې په دې سیمه کې خصوصا د ډیورنډ پورې غاړې پراته دي اوسېږي، د هغوی دپاره داسې یوه لویه طبیعي زیرمه د دوی هر معیار د ژوند په 2 کالو کې محدودو کلونو کې د ټولې سیمې د سطحې نه پورته وړي، د دوی پوهه پورته ځي، د دوی د ژوند معیار پورته ځي، دغه خودمختاري د دوی مخه نیول کیږي. او پاکستان کې ریاست هڅه همدا کوي چې څومره دا پوځي کې څومره زیات دا په نظامي لحاظ بې نظمه کې، هومره د هغوی منګولي خښیږي. او هومره هغه د اولنۍ مقدمه کې تاسو یاده کړه که ډاکټر صاحب محسود یوه خاخه ای جوړه کړې او په دغه خاخه ای کې هم نظامی امکانات او تجهیزات رسید، هم خپل لاسپوڅي دننه کوي او هم هغه مفسد اشخاص باندې دغه سیمه ناامنه او بې اتفاقه ساتي. په دې دلیل باندې نور هیڅ دلیل دوی توجیهات نه لري، جهان هم پوهیږي. مثلا د دوی غټترین تمویل کوونکي چې لکه واشنگټن او لندن دي، هغو پوه دي چې دا نور تر دې وروسته افراطي ظلم دی په دې قبایلو باندې که څوک یې مني، باید دوی ته خودمختاري ورکړل شي. ضرور نه دی چې د لوی افغانستان په نوم باندې یو ریاست ته ورکړي، ځکه افغانستان کې نظام مشروعیت نه لري، مګر خلک او ولسونه چې غټې بېلګې لکه بنګلادیش بېل شو، خودمختاره شو، خپل ځان ته نظام جوړ کړو، نن د سیال هیواد دی. تایوان دوی نه مستقل شو په 1990 کې، نن مستقل قوي دی، ټول دنیا ته صادرات لري. داسې ډېرې بېلګې نور شته دی چې دوی کولی شي خپله په پښو ودرېږي، جهان سره مکالمه وکړي، په سیاست پوهېږي، علم لري، تخنیک پوهېږي. ولې باید دا سیمه امن نشي؟ ولې باید د یو فعال غړي په حیث باندې خیبر او کوزه پښتونخوا په مجموع کې نقش ونه لري، تر دې چې دوی د نیابتي جګړو خصوصا نړیوالې ډیپلوماتیک لارې او دغه محلي قراردادونه چې دوی امضا کوي او یا دې ته ورته نورې بانې جوړوي چې دغه داخلي اصلي ستونزه چې دوی ته هېڅ توجه نه لري د دې نه پام واړي، بل هېڅ دلیل یې نشته دی. او دا داسې ښکاري چې دوه درې کالو کې امکان لري چې نظامیان ډېر غټ ماتې په دې برخه کې وخوري.
1: ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب محسود. په 2013 کال کې څه پېښ شول د دغې سیمې په برخلیک؟ په یو اړخیز توګه د پاکستان د دولت تصمیم څه و؟ آیا د دوی وضعیت ښه شو که لا بدتر شو؟
3: او یو خو هغه چې کوم برخلیک وشو نو پاکې لوزونه شوي وو. دا وه چې فاټ آباد خیبر پختونخوا برخه شي، خو 3% به د نیشنل فاینانس کمیشن نه ورکړل کیږي. نو هغه په وخت کې 100 اربعه د کال راتللی، بیا به دا زیاتېدلې. اوس په دغه اوس وخت کې به 210 اربعه روپۍ د کال راتللې، یوای ورنکړه دا نمونه سړک ورنکړو دا نمونه یونیورسيټي ورنکړه دا نمونه کالج ورنکړو دا نمونه هسپتال ورنکړو چې ورې کړو نو صرف پولیس یې ورکړو نو دغه هم کس د نامننه وکړل نو هغه چې هغه لوزدونه چې کوم شوي وو هغه نه وشول خو یو شی وشو هغه دا وشو چې دغه سیمو ته د لاریونو د جلسې او د جلوس اجازه نه وه په دې کې دننه د سیاست اجازه نه وه هغه دوی ته هغه اواز دوی ورسلو تر دې چې د دې نه یو وزیر عالم دا د جوړ شو حوصل رم کړو نو هغه وضع اوس چې دوی جوړوي نو اوس یې بیا ځان له وجوهات دي نو د دوی وضع وفاق قصدن ټیک نه ساتل غواړي که دا صوبې ته پرېښې وې صوبایي حکومت ته پرېښې وې نو دا به ډېر ښه شوی وو خو دغه وفاق ځکه نه و ساتلو چې بیا مغه ته راګرراوستل بیا همغه لوبه شروع کړه او بیا همغه ډلري آپریشنونه کول غواړي نو د هغې د وجه نه چې فنډ یې ورنکړو وعدې پوره نه کړې لفظونه یې پوره نه کړو صرف د لاریونو حق یې راکړو او ورسره تڼېدار هم راکړو نور یې څه نه کړو
1: دا د خوښې دی زه د ډاکټر صاحب حسن دوه هوکړې ویل تاریخي پلوه یو دا چې دې سیمې ته به پاوز نه او دوم په دې برخه کې هر پوځي عملیات او نور سیاسي لاسوهنه به د افغانستان له حکومت سره په مشوره کې کیږي او د افغانستان لوری به خبریږي له هر څه نه چې په تیرو لسیزو کې دا دواړه هوکړې د دغو خلکو د برخلیک په اړه ماتې دي ماتې شوي دي پاکستانی پوځ موزې د ډیورنډ کرښې تر څنډو پورې را رسیدلی او د دوی د برخلیک د بدلون په اړه له افغانستان سره هیڅ ډول بحث نه دی شوی له حقوقي پلوه او له نړیوالو موازینو له پلوه په دې کې ستاسو نظر څه دی څه روان دی
0: لیوان صاحب په دغه سیمه کې خو د لکه په نور جهان کې هم له بده مرغه زور بالای زور خبره ده او دغه پرمختګونه د پاکستان د پوځ په هغه وخت کې وشو چې ویلیدل چې مقابل جانب یې چې افغانستان دی په دغسې حالات کې دی چې په خپل غم اخته دی پاکستان په تیرو 500 کلونو کې په افغانانو نه دغسې څه جوړ کړل چې یو د بل سره په دغسې دښمنیو باندې واړول چې اصلا د خپلو پښتنو ورونو او یا د خپلې غصب شوې خاورې خبره ترې بیخي هېره ده او په تیرو 500 کلونو کې داسې دوره وه چې که د شوروي اتحاد په وړاندې د جنګ خبره وه او یا د امریکایانو په وړاندې د جنګ خبره وه نو هلته که چا د پښتنو د سیمې یا د افغانستان د لاسه وتلو وتلې خاورې او خپلو ورونو په باب باندې خبره کوله بې موډه ایسېدله د ډېرو دپاره 50 کاله مخکې نه یې شروع کړې ده او هلته اوه تنظیمونه جوړ کړل او هغه یې داسې جوړ کړل چې کاملاً یې ته د ملي فکر خبره واخیستله او یوازې دا خبره یې کوله چې زموږ دین په خطر کې دی او راځئ چې دین وګټو کله چې ملي فکر نه وي نو د دین په خبره باندې بیا زما هغه ورور چې پنجابی پې راچلی او یا پنجابی پې حاکم دی او هغه ته مسلمان ویلی کېږي نو معنا دا ده چې زما دا خبره هېره ده چې دا زما ورور که د مسلمان تر استعمار لاندې هم په د ظلم دی او که د غیر مسلمان تر استعمار او تر ښکېلاک لاندې هم په د ظلم دی نو خبره اصلا دا شوله چې دا خبره هېره وه مګر لکه څنګه چې اشنا صاحب وویل په دغه سیمه کې ځوان کل را پیدا شه او دا ځوان کل د حقې هوښیارۍ له کبله چې پرمختللي تخنیک هوښیارې ټکنالوژۍ د انسانیت غږ د ازادۍ غږ د ترقۍ غږ د ښه ژوند غږ او د تمدن غږ کلي ته هم ورساوه او هغه پښتون چې په شمالي وزیرستان یا جنوبي وزیرستان یا د باجاول په یوه لرې سیمه کې یا د خیبر پښتونخوا په د خیبر په یوه لرې دره کې پروت وي، دا چې یو عادي انټرنټ ته لاسرسی، نو شعور یې دونه لوړ شوی دی چې یو بل پښتون چې په کراچۍ کې یا په لاهور کې یا په پېښور کې یا په کوټه کې د هغه سره یو شان فکر کوي. د دې برکت و چې بالاخره دغه ځوانان راپورته شو، لکه په پی ټی ایم کې او د پی ټی ایم تر څنګ نور داسې هوښیار خیزشونه او دغه د خپل خاورې د خپل اختیار تر شعار لاندې، په خپلو پیداوارو د خپل اختیار تر شعار لاندې، د خپلې مورنۍ ژبې د خپلولو تر اختیار شعار لاندې، د خپلو قهرمانانو د پېژندلې تر اختیار لاندې، د خپل کلچر د ساتلو تر شعار لاندې دوی مبارزه شروع کړله. او زما باور دا دی چې دغه مبارزه بالاخره دې ته رسیږي لکه څنګه چې آشنا صاحب ورته اشاره وکړله، چې دغه خلک به پر خپله خاوره د خپل اختیار درجې ته رسیږي او خپل ازادي به اخلي.
1: ډېره زیاته مننه آشنا صاحب. ستاسو هغه هیله چې دغه ځوان مبارز نسل ته شته، دلته دوه مسئلې دي. یو خو په ډېر مهارت په تیرو څلور پنځو لسیزو کې دلته د نړۍ بیلابیل ګروپونه له چینو چین نه رانیولې تر ایغورو د تاجکستان او ازبکستان تر ډلو پریمانه عربي ډلې بیلابیلې راوستل شوې دلته ځای په ځای شوې. بل نظریاتي دلته ساده سنی مسلمان پښتانه اوسېدل، اما ګڼ شمېر نظریات راوستل شول. اولې دوی قبایلی سیمې په شیعه او سنی پښتنو سره وغورځولې، بیا نور وهابیت، سلفیت، پنج پیریان، مودودیان، پیرموریدی، دا نور ډول ډول نظریات دلته راوستل او په دې سره بیل کړل. همدا اوس هم دغه ځوان بهیر چې تاسو او ډاکټر صاحب حسن ورته اشاره وکړه، له ایډیولوژیکو بمونو څخه ډاری، یعنی پاوز او پولیس هغومره دوی نشي هیرولی لکه تکفیر چې هیروي، دا ستونزه څومره تاسو ته جدي ښکاري؟
2: دا ستونزه وه لیوال صاحب، مګر زه خوشبین ډېر یم. خوشبین په دې یم چې په دیرش یا پنځه دیرش کالو کې خو دې سیمې ته تر ټولو خطرناک زهر راوړل شوي وو، او د پښتون اولاد یې په اصطلاح تباکو چې ټوله سیمه یې په نام نه کړله، د هر لحاظ نه په معنوي لحاظ ډېر ښاته وساتل. هغه مذهبي افراطیت و. مذهبي افراطیت په دې و چې کله نوی نسل لویېدو، دوی د علم دپاره ضرورت و، خو د دوی فکرونه په یو ډېر غلط روایتونو باندې ډک کړل شو. او هغه روایتونه داسې چاته ته راغلل چې خپل قبایلي ساختار، یعنی د پښتون خپل پښتونوالي فرهنګ او کلچر چې په دې سیمه کې و، چې ښځې ته احترام، لوڼو سره ډېر ښه برخورد، یو ځای کار کول، یو ځای سبق ویل، د ملا یو خاص موقف په اجتماع کې ځای چې یو مذهبي لحاظ نه اداري پوزیشن دی، یو موقف دی چې هغه دغه د مراسم د دینی مسایل مخکې وړي، د دې ټولو ځایونو دا سټرکچر، دا جوړښت په دغه افراطیت سره یې مات کو. داسې مات کو چې یو ټوپکوال الګ په کور کې د خپل ټول فامیل حاکم مقرر کړل شو. دې دغه جوړښتونه ټول د منځه ویوړل. اوس خوشبینی زما په دې ده چې په دغه سیمه کې دوه مخالف قطبونه یو د بل سره واجه شلو، او دا یو مخ په شا روان دی چې افراطیت او مذهبي او کمپیوټر ساینس و. دا دوه یعنی د نوي عصر علم د دغه افراطي نظریې سره چې هیڅ شی د سیمې ته کورته مورته پلارته ورورته خورته نه دی راوړی، په غیر د دینه چې یو انتحاري فکر راوړي، او په مقابل لوري کې طریقه، نظافت، صحت، روش، کردار، سهولت، مثلا امکانات، ابزار، دا ټول شیونه ځان سره راوړي. دوی دا فکر خو انسان بالاخره که هر څومره تعلیمی نه کړي، شعور خو یې لوی دی، زر پیدا کوي. نو شعور لوړېدل خو په علم پورې بیا یوازې نه چې رسمي تعلیم څوک کوي. دې باندې پوه شلو چې موږ عمدن په دغسې یو ځای کې استعمار لاندې ساتل شوي استو، او هغوی چې کله راووتل مظاهرو ته، کله خپل غوښتنو ته، دفاترو ته، خاصتا چې کله د خیبر نه واوښتل مخ په پنجاب تلل، چې د اټک نه واوښتل، دومره توپیر یې ولیدو لکه د همدغې خیبر عقب مانده حالت او پاریس او یا واشنگتن یا لندن، چې پنجاب دومره پرمختللی چې د جهان غرب سره معادل ګڼل کیږي، معیارونه د ژوند پورته تللي، امکانات، تحصیلات، تعلیم، راکړه ورکړه دنیا سره ټول او افوا ته خلک دومره شاته ساتلی چې لا هم ورته د مولا چې په دوی باندې تحمیلېدو ور لیګل کېدو د هغه په ذریعه به دوی ته ویل چې اوس هم د آخرت دپاره کار وکړه. په دې دنیا کې چې ستا مسؤلیتونه دي دا پرېږده او د یو مچوله آخرت دپاره کار وکړه چې ته باید انتحار وکړې، ته باید فلاني ځای ته لاړ شې، ته باید دلته لاړ شې. دغه ذهنیت اوس ناکام شوی، خلک دا شعور پورته راغلی دی. موږ روزمره په زرګونو خلکو سره تماس کیو. مثلا تر ټولو نه ښه کار دا شوی چې دوی دغه سازماني ژورنالیزم چې پاکستان کې بند دی، د نظامیانو دخوا سانسور کیږي، اجازه د حقایقو ویلو نه ورکول کیږي، پښتنو ځوانانو او پیغلو دا کار وکړو چې په فردي ژورنالیزم راووتل، خپل روایتونه یې چې و دنیا ته شریک کړل، دوی د دنیا په ژبه باندې بهترین روایت را وړاندې کړو چې دغلته تر ټولو مدني خلک ژوند کوي او یو بل څوک غواړي چې هغه تحمیلي دا تاسو ته بد معرفي کړي. زه فکر کوم دغه اساس و چې باید دا روایت په واشنګټن کې مات کړل شي، دا پخوانی په لندن کې مات کړی شي او په یو این کې چې زه خپله 15 کاله ورغلی یم چې دغه سیمه کې افراطیت نشته، دا په دوی تحمیل کړل شوی، دوی ته بینری جوړیږي او د دوی افراد خرڅیږي په بل نومونو، د دې مخه باید ونیول شي.
1: او موږ یوازې 2 دقیقې لرو ډاکټر صاحب مسعود، که تاسو خپلې سپارښتنې او د راتلونکي په اړه خپل نظر، تاسو د همدغې سیمې نه راپورته شوي یاستئ، راتلونکی څنګه درته ښکاري او مشخص سپارښتنې مو څه دي؟
3: د راتلونکی دي چې دا کم 3 ورځې مخکې کم پریکړه وفاق وکړله او چې کومه ایمرجنسي زموږ په سیمه باندې جوړه کړله او د صوبایي حکومت یې جوړو، نو دا 3 مقاصد دي دوی. یو دا چې صوبه ویشل غواړي، دویم دا چې دوی زموږ معدنیات وړل غواړي، دریم دا چې زموږ ډالري اپریشن کول غواړي. دا د ټولو نه زیاته متاثره سیمه به همدغه ده چې کوم اوسه پورې موږ تاسو په بحث وکړو، یعنی فاټک. نو په داسې وخت کې د ټول نه غټ امتحان هم اوس دی، د کشرم د مشرم د هر تنظیم د هر انسان، چې اوس آیا موږ د په دې نازک وخت کې واقعي زموږ مشرتابه د حالاتو د جواب وایي که نه. نو خوشبینی خو ډېر ښه خبره ده، خو د بدقسمتۍ نه د 13 کالو نه ماته د میر امان الله خان نه علاوه بل غازي نه ښکاري، شهیدان ښکاري راته. نو خدای دې وکړي چې دې ځلې غازیان شو، خدای دې وکړي چې دې ځلې کامیاب شو. خو دغه خواستم دی چې په دې لړ کې دې موږ لږ ورته غوږم شو او ویختم شو.
1: ډیره زیاته مننه قدرمن ډاکټر صاحب مسعود، ښاغلی سلیمان آشنا او ډاکټر صاحب شیر حسن حسن، ستاسو له فعالې او هر اړخیزې برخی اخیستنه نه. قدرمنو لیدونکو، زمونږ دغه فرهنګي سپړنه چې د قبایلي سیمو د تاریخ او راتلونکي برخلیک په اړه وه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې مو په لوی الله سپارم.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: زه غوټی د کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
6: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
5: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 270 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
7: شماری از حامیان و هواداران طالبان در شبکه‌های اجتماعی با ابراز نارضایتی از وضعیت کنونی افغانستان، از ادامه فقر، ضعف خدمات عمومی و نبود پیشرفت در بخش‌های مختلف انتقاد کردند. این بحث پس از آن شدت گرفت که ناصر خواجه در یادداشت در سفر اخیرش به افغانستان از تداوم مشکلات چون فقر، افزایش دستفروشان و وضعیت نامناسب آموزش، بهداشت عمومی و ازدحام در کابل سخن گفت. در واکنش به این اظهارات، برخی کاربران نزدیک به طالبان نیز پذیرفتند که با وجود برخی پیشرفت‌ها در بسیاری حوزه‌ها تغییر چشمگیری دیده نمی‌شود و حتی در برخی بخش‌ها وضعیت نسبت به گذشته بدتر شده است. همزمان موضوع محدودیت‌های اجتماعی، عملکرد نهاد امر به معروف و وجود تبعیض زبانی نیز در این بحث‌ها مطرح شده است.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

د حوثیانو د بریدونو تازه زیاتوالی د سعودي عربستان د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. رپورټونه وایي دا وخت د تیلو مهمې زیربناوې، هوایي ډګرونه او د سیمې سباد له احتمالي ګواښونو سره مخ دي. د څېړونکو په اند سعودي عربستان چې د نړۍ د انرژۍ په بازار کې مهم رول لري، هر ډول امنیتي بې ثباتۍ د دغه هیواد په اقتصاد، بلکې د تیلو په نړیوالو بیو او د سیمې په سیاسي وضعیت هم اغیز لرلی شي. د دې ترڅنګ آیا دا بریدونه یوازې د سعودي عربستان امنیت ګواښي، که د ټولې سیمې د پراخې جګړې خطر زیاتوي، او ریاض د دغو ګواښونو لپاره کوم انتخابونه لري؟ په نننۍ سپړنه کې به د حوثیانو د بریدونو، د سعودي عربستان د امنیتي اندېښنو او د سیمې په ثبات د احتمالي اغیز په اړه د مېلمنو سره بحث کوو.

0: ستړي مشه زه رحمان بندره ما داس پړنه دا پدی موضوع باس تور جو خلمړې زمو د همکار نجيب پاسون رپورت
1: د یمن روانه جګړه پراخیدون کې ناکراری او بشری ناورین د دې جګړې تر ټولو درون بار ملکی وګړي وړي د یمن تاس ښار روغتونونه له سخت کمښت سره مخ دي درمل کم او د ناروغانو درملنه له خطر سره مخ ده
2: په سیمه کې سخت بحران روان دی د خوراکي توکو د نه رسېدو له امله بیې لوړې سوي دي خلک هم اندېښمن دي ځکه اړین توکي نه موندل کېږي دا د خلکو پر ژوند په ځانګړي ډول پر بېوزلو ناوړه اغېز کوي خلک د جګړې له امله له یوه ښاره بل ښار ته نسي تللی
1: بلخوا په سعودي عربستان کې هم د بریدونو له امله د هوایي سفرونو بهیر ګډوډ سوی دې وضعیت د عمرې کوونکو او نورو مسافرو پر سفرونو هم اغیز کړی له دې امنیتي اندېښنو سره د اروپایي ټولنې او خلیجي هیوادونو ګډه سرمشریزه هم ځنډېدلې تاکل سوې وه دا غونډه د اکتوبر پر 24 په ریاض کې جوړه سي خو د جوړېدو نوې نیټه یې لا نه ده اعلان سوې په دې توګه د یمن جګړه یوازې پوځي نښتې نه دي د روغتونونو د فعالیت د ملکي وګړو د ژوند او د سیمې د اړیکو راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کړی دی پوښتنه دا ده مخکې له دې چې بشري ناورین نور هم ژور سي آیا د دې جګړې د پراخېدو د مخنیوي امکان شته
0: ام په دې موضوع باس کوو د میلمنو سره موږ سره پخوانی افغان سفارتکار یا ډیپلومیټ او د نړیوالو چارو شنونکي غوث جان باز د پالیټکس سلنز ادارې په واشنگتن کې مشر عارف انصار او د نړیوالو چارو شنونکي واحد فکری ملګری کېږي تاسو درې وړو میلمنو ته پروګرام کې په خیر لیږم سړي مشه تشکر نن زه په خبرونه کې تازه خبر یا تازه سره واندې په زید دی د دغه سیړنې غواړم یو دوه پس منظر پښتنه د خپل لیدونکو اوردونکو په خاطر کوم جان باسب ساسینا دا حوثیان سوک دی اولې د سعودي عرب سره په جنجال دی او دا جګړه د ډیرو کلونو راسه روانه ده او نن مطبوعات ویل چې په مدینه کې او په مکه کې په حج په عمره کوونکو باندې هم د دې اثرات پرېوتی دي او ځینې کروز توغندي چې دي هغې باندې مدینې طرفته هم ورشغولي دي څوک دي دا خلک ولې سعودي سره په جنجال دي ولې سعودي دې نه فکرمند دی
3: یو ځلې بیا سلام تاسو ته قدرمنو میلمنو ته او ټولو هغو کسانو ته چې موږ ګورې او ویني حوثیان خو یمنیان دي او د اهل تشیع پیروان دي د یمن په شمال کې ژوند کوي او جالب دا ده چې دغه د سنا شاوخوا خلک دا تقریبا د رسمي امارو څرګندونې په اساس تقریبا سلس د یمن د خاورې او څه د پاسه 80% خلک دغلته ژوند کوي ښه دا چې ټول مثلا اهل تشیع دي که نه دي عیسایت دقیقه نه ده خو زیاتره خلک دلته اهل تشیع دي د نویمې لسیزې تقریبا په داسې وسط کې دغلته یو کس پیدا کېږي په نوم د چې زه یې غلط نه کړم دلته ما ویلی هو حسین الحوثی په نوم دا کس یو حرکت ایجادوي چې وروسته بیا انصار الله او حوثیان ورته وایي چې د دې نوم ماما حوثی دی اوس نو څوک دی په نوم د عبدالملک حوثی چې مشر دی دوی کوم هدفونه تعقیبوي د یو خوا خو تاسو پوهیږئ چې یو وخت یمن په دوه برخو ویشل شو چې شوروي اتحاد ړنګ شو هغه سوسیالیستي بلاک د منځه لاړ دا یمن په یو ترتیب د سی آرایشی سره یو ځای شو خو د قدرت لانجه پاتې شوه هلته حتی مثلا د یمن جنوب هغه کوم خلک چې هلته ژوند کوي په اردو کې چې دي هغوی بېرته هماغه د ډیموکراتیک یمن طرفداران دي یعنی هغه اردو چې هلته جوړه ده هغه منظم او هماهنګه واحد نه ده. د یو خوا په خپله یمن کې نه یوازې د حوثیانو حوثیان یوه برخه، جنوبي یمنیان بل خوا، هغه ډیموکراتیک یمنیان بل خوا، یعنې دلته یو منازعه ده د منطقې او کیدای شي د اتنیکي مسایلو هم اوسیږي، خو ټوله لانجه د قدرت پسند ده چې دغه ویش د قدرت په څه ترتیب صورت عمومي. د بلې خوا د حوثیانو د رامنځته کېدو سره سم دوی متحد درجن په یو قوت تبدیلیږي او دا ګواښ کېږي شمالي برخو ته د عربستان سعودي، او ورځ تر بلې هغوی دغه ګواښ ځان ته نږدې ګڼي. مرکزی حکومت سره چې په عدن کې دی هغې سره یو سلسله اړیکې رامنځته کوي، او تاسو پوهیږئ چې د تقریبا په 2014 کال کې ګمان کوم بریدونه هم وکړل د عربستان سعودي او ائتلافیونو دخوا په حوثیانو. نو دلته څو قصې دي امبونی رئیس، د یو خوا په خپله یمن کې د اقتدار مسله ده، بله موضوع چې هغې کې عربستان سعودي ښکیل کېږي هغه د پولو د ساتنې او د حفاظت موضوع ده، او طبعا چې منطقوي فاکتورونه هم ورسره یو ځای شوي دي. یعنې دا یوازې هغه د زه حتی فکر نه کوم زما تر هغه ځایه چې مثلا زما تحلیل قد ورکوي زه حتی فکر نه کوم چې دا د اهل تسن د سنیانو او د اهل تشیع کنفلیکت وسي. البته دا شی ورته ورباندې تپل کېږي، دوی تحریکېږي، چون دلته د ایران هغه کوم فاکتور رامنځته کېږي د هغې لوی رقابت سعودي عربستان سره، نورو غیر تشیع هیوادو سره په شمول د ترکیې او نور، دا رامنځته کېږي، دا تحریکېږي. خو اوس چې زه ګورم حوثیان په یو مستقل فاکتور تبدیل شوي.
0: جانباسب اوبخ مستقل فیکٹر یا سیمیزه طاقتونه چې د غور په دی باندې وباس کو زه د تاسو راګرځم. البته زه غواړم چې واحد فکری سیب تاسو نه پښتنه وکم څنګه چې جانباسب هم راته وویل یو وړه ډله په یونان کې په یمن کې د سعودي په مقابل کې کمزور ډله، خو بیا هم سو کلونو راسه ده شخړه روانه ده، نن هم هغه دونه توان لري چې په سعودي عرب کې د تیلو په زیربناو حملو ترڅنګ په نړیوالو سفارتخانو هوایي ډګرونو په غټو خاورونو باندې د توغندیو حملې وکړي، یا د سعودي او د نورو چې کوم د حوثیانو په مقابل کې یو طاقتور او شتمن هیواد دی او نړیوال انډیوالان هم لري، له کومه ځایه دی دا ځواک اخلي یا ملګرتیا اخلي چې دومره واړه حوثیان چې دي هغه نه یوازې د سعودي او د هغو د انډیوالانو بلکې د نړۍ لپاره هم د فکرمندۍ سبب ګڼل کیږي؟
4: مننه بنیرای صاحب، تاسو ته محترم میلمنو ته او ټول ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما خپل عقیده دا ده چې په یمن کې یو بنیادی مسله هغه دغه د اقلیت او اکثریت مسله ده، د منابعو یا ریسورسز د تقسیم مسله ده. اوسیان فکر کوي چې په یمن کې مارجنالایز شوي دي، څنډې ته شوي دي، او په هغه د یمن په هغه ثروت کې چې دی چې تیل دي، بندرونه دي، او په دې کې ونډه نه لري، او دوی غواړي چې په دې کې ونډه ولري او غواړي چې په خپل ملک کې د آواز ولري، ژغ ولري. دغه زه فکر کوم چې هغه ډېر اساسي مسله د کنفلیکټ یا دغه شخړې ده چې دغه شخړې جوړه کړې ده. په دې کې سعودي عربستان د هغه بلې خوا طرف نیولې دي، او ایران د حوثیانو خوا نیولې ده. نو لهذا دا جنگ هم سیمه ییز سوی دی، هم منطقوي سوی دی، او هم د یمنیانو ترمنځ یو شخړه موجوده ده چې هغه دغه شی تشکیل کړی دی. راول خبره ده چې ولې سعودي عربستان په دې ټوله ثروت په ټوله وسلو چې تقریبا د امریکا څخه هر کال په بلیون هاو ډالره وسلې رانیسي، اصلي وسلې رانیسي، ولې نسی کولای چې د ووسیانو د دغه راک ټاک چې ورته وایي د دغه سربرو پښیلوڅو ووسیانو په مقابل کې ودرېږي. یعنی دا یو ډېر جدي سوال دی چې او دا زه فکر کوم چې په ډېرو ځایونو کې اوس په افغانستان کې هم دا مسله راغله، څنګه امریکې په هغه ټوله قدرت سره ونه کړای سوای چې د طالبانو په مقابل کې افغانانو په مقابل کې کامیابه سي، څنګه په ویتنام کې دا کار وسو. عموما بنیرۍ صاحب، عموما تحلیلګران او خلک داسې فکر کوي چې کوچني قدرتونه د دې طاقت نه لري چې د لویو قدرتونو په مقابل کې ودرېږي، مګر داسې څو مثالونه شته، ډېر زیات مثالونه دي په جهان کې چې کوچني طاقتونه هم کولای سي کله چې مصمم وي، کله چې ډیټرمند وي، د لویو قدرتونو په مقابل کې ودرېږي. او اوس تقریبا یو چلنج دی، یعنی واقعا هم سعودي عربستان ته یو لوی چلنج دی چې څنګه خپل ځان د دغه شر خلاص کړي، دغه شر چې تقریبا د ایران د جنگ سره سم
0: په سعودي عربستان هم ورسره مخامخ شو. ښه، محترم عارف انصار صاحب، تاسو د پس منظر په توګه پوښتنه کوم، بیا به اصلي موضوع ته نور ته هم راځو. آیا دا پرتلا یا کمپیریزن کېدای شي چې کم حال په غزې تړانګه کې دی د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ، هم دغه حال د سعودي او د یمنیانو ترمنځ دی، د دې خپلو کې څه کمپیریزن کېدای شي؟ څنګه دواړو جګړو ته څنګه ګورئ؟ څنګه د یو بل نه بېلې بېلې کوئ یا یو شان دي؟
5: نه، یو شان خو نه دي، خو د ما یو بل سره تعلق شته. مطلب چې کوم بنده وایي چې زه کم فریم ورک کې چې دا بېل بېل فرنټس دي، چې یو خو د یو ایس ایران وار روان دی، بل طرف ته د غازا والا خو مخکې وشو چې دوه درې کاله نو سره روان دی، او هغه سره لبنان دی، هغه فرنٹ اومشته. او مونږ وکتل چې رو رو دا د سعودي او د هوتی فرنٹ او د یمن فرنٹ اوم اکټیو شو. او نو اوس بنده دا سوال کولی شي نو د دې کې څه کنیکشن دی؟ نو هغه کې کنیکشن دغه دی چې یو خو مین فرنٹ چې دی هغه خو د یو ایس او د ایران چې کوم جنگ روان دی، او هغه کې یو بل باندې دواړه یو ټیکنیک او یو سټریټجی دی چې هغه استعمال لګیا دی. او هغه کې چې ویژن دی یو طرف ته دا دی چې کوم ابراهیم اکارډ لاندې چې کوم صدر ټرمپ مخکې پیش کړی و چې د ایران د اسرائیل ریکګنیشن وشي، او هغه کې صحیح وادونه او هغه ومنل، او هغه باز چې دی هغه کې اونه منل، او هغه کې سعودي عرب هم دی چې اونه منل، هغه یو ای برعکس هغه سعودي منل او ریکګنایز کړو. خو د سعودي چې او ابجیکشن دی، چې مین ابجیکشن چې او هغه دا د ابراهیم اکارډز لاره کې چې ټو سټیټ سولوشن چې دی هغه فریم ورک دی هغه کې چې مخ پروګرس کیږي، نو هغه به الله منل ریکګنایز کوي با اسرائیل، او هغه سره بیا پاکستان ترکی او بل هیوادونه هم دي. نو چې ایران باندې چې بریدونه وشو، جنگ وشو، هغه جواب کې ایران بیا خپل ریئیکشن وکړو، او دا عام تاثر دی او ویسٹرن میڈیا کو خو دا لیکل هم دغه سے کیږي چې ایران بیک ملیٹنٹس چې انصار الله یهودی ته وایي. نو عام فهم دغه دی چې ایران باندې چې بریدونه پریشر زیاتیږي، نو ایران چې دی هوتی ایسا پراکسی یوز کوي، او بیا هغه سعودی عرب باندې پریشر زیاته وایي. نو دا به د دغه سے کنیکټ کوو، نو چې دا چې کم کنیکشن دغه دی چې آیا او چې ابراهیم اکارډ چې دی هغه لار کې چې ټول نه زیات یا لوی ابسٹیکل دی یا مشکل دی هغه ایران دی، چې آبویسلی ایران والا خدا خبره لو چې مونږ زیات خبره اورو هغه دا ای چې ایران به جوهری پروگرام ختموي او جو نیوکلیر ویپنز به نه جوړوي. خو هغه کې ایران خو مخکې ویلی دی چې زه نه جوړم، او هغه هم کوشنیبل دی چې کم ځای کې دی هغه سره کیپیبلٹی شته او کنه. خو دا ټول کنیکشن دی چې ایران هغه ویژن لار کې ابسٹیکل دی، او چې کم غزا کې او هغه کې اوس یو ټول اهم هغه سوال دا دی چې کم عام تاثر دی چې ایران چې دی پوتیزم سپورٹ کوي او حزب اللہ هم کوي او حماس هم کوي. حماس سنی گو خو بیا هم دی هغه کې ابراهیم اکارډ چې بورډ آف گورننس جوڑا شوا بورڈ آف پیس چې ساده ټرمپ جوړ کړه نو هغه کې یو اهم شک دا دی چې دا ټول ګروس به ډس عام کیږي حزب الله هم حماس هم او هغه نه پس به بیا هغه نیکسٹ اسٹیپس به کیږي چې کوم ابراهیم اکارډز کې انویژن شوی دی نو زه دا کنیکشن جوړوم چې دا بیل بلیل فرنډس دی خو د دې کنیکشن دغه دی
0: ښه سمه ده زه غواړم چې د محترم جان باز صاحب نه اوس یو پوښتنه وکړم جان باز صاحب تاسو وختي په باس کول غوښتل خو ما غوښتل چې باغې ځان لیو پوښتنه درنه وکړم اوس موږ پوه کړئ یعنی د حوثیانو سعودي عربستان ته امنیتي ګواښ چې دی دا د ټولې سیمې لپاره د پراخې جګړې خطر ولې ګڼل کیږي څنګه په ټوله سیمه کې پراخه جګړه کېدی شي که دا مسله حل نشي
3: چې بنیادی صاحب سعودي عربستان خو په دغه منطقه کې مخصوصا دغه د خلیج د حوزې د هیوادو څخه تر ټولو لوی هیواد دی او طبیعي زیرمې که نفتي یعنې په مجموع کې نفتي که ګاز دي نفت معمولا د سعودي عربستان تر ټولو زیات دي او دلته هغه کومه پانګونه چې شوې ده د غربي هیوادو په شمول د انګلستان د متحده ایالاتو د فرانسې یو څه د جرمني هغه خورا پراخه ده او د دې خاطره دغه خطر هم چې ورته ګوته نیول کېږي یو علت یې همدا ده بل دا چې ارامکو ډېره لویه کمپنی ده او په دې کې هم ډېره لویه پانګونه شوې ده د غربي هیوادو په دغه صنعت کې په ټولیزه توګه د سون مواد خو یوازې پنځین نه دي هغه یو عالم نور اشتقاق هغه لري اشتقاقیات لري په دې ترتیب دې کې هغه علاقمندي خورا زیاته ده یعنی یو پایله ته ورسیږو هغه دا چې د دغه کړکیچ د تداوم علل او عوامل به پرېږدو علل چې اوس دا دوام کوي هغه فکر کوم چې یوازې او یوازې ایران ته ګوته نیول گرچه هغه منتفی نه ده چون ځینې غیر مستقیمې سرچینې په شمول د ملګرو ملتونو هغوی هم داسې ثبوت کاره نه وړاندې کوي چې دا ایرانیانو خو غیر مستقیم داسې اشارې کوي چې دا د ایران د خوابه د دوی که هغه کوم راکټونه دي بالستیک چې اوس یې تولیدوي خپله په یمن کې پس پوهیږي چې اوس تولیدیږي بالستیک البته چې د ډېر لوی واټن راکټونه نه دي خو هغه تولیدیږي خپله په یمن کې او البته چې د هغوی هغه کومه کلیشې چې دي هغه ایرانی دي همداسې که جنونه دي د هغې کلیشې هغه اخیستنه هم معلومیږي چې د ایران نه دي خو دا په څه ترتیب رسیدلي دي او د چا د خوا داسې په فعاله توګه تر حوثیانو رسېدلي دلته مثلا محققین او حتی استخبارات چې ما سره لیدلي دي البته دغه د کاره منابعو په اساس تاسو ته وایم یعنی بیا هم داسې مستقیما ګوته نه نیول کېږي ایران ته البته سیاسي ګوته نیول کېږي ایران سیاسي ملامتیږي په دې چې دا د دې شاته ایران دی او دا اخلال ایران کوي د تقویه کوي ایران چې وضعیت نارام کړي خپله پروکسي دلته وساتي د خپلو اهدافو د خاطر کېدای شي خو زه فکر کوم چې په اوسنۍ نړۍ کې د تسلیحاتو قاچاق اوس خورا لوړ دی او خورا پیچلی نقشې لري هغې د خاطره رسول د تسلیحاتو حتی حوثیانو ته هم سخت کار نه دی قاچاق د سلا قاچاقچیانو ته چې هغې ډېر لوی نفوذ لري داسې نیمچه مافیایی او دولتي اوس کوم هیوادونه زه د هغو خبر نه یم خو سلا رسید او سلا مدرنه سلا خطرناکه سلا ده او فکر کوم چې یو تعداد هیوادونه په یو ترتیب هم د عربستان سعودي د نارامتیا جوګه دي دې دپاره کار کوي او هم یو تعداد هیوادونه چې په ټولیزه توګه دغه منطقه کې دغه تشنج غواړي وساتي هغوی هم کارزار ته ادامه ورکوي
0: فکر صاحب تاسو نه بوز دا پوښتنه وکړم چې د سعودي عربستان د امن خپل امنیت لپاره د غواخونو په وړاندې انتخابونه سلري او د دې په دې مهم پوه کوي چې پاکستان او ترکیه او سعودي عرب چې کوم تړون کړی دی دفاعي تړون دا دې کې څه رول لوبولی شي یا لوبوي په ممکنه توګه باندې؟
4: بنیرای صاحب یعنی د سعودي عربستان په دې جنګ کې ښکېل دی. موږ تاسو ټول پوهیږو چې سعودي عربستان د ډېر وخت راهیسې کلونو کلونو راهیسې د یمن په جنګ کې ښکېل دی او یو طرف تقویه کوي، یو طرف ته وسلې ورکوي، پیسې ورکوي، غواړي حوثیان په وډبوویني. یعنی د سعودي عربستان لپاره شاید یو لاره د خلاصون دا وي چې په یمن کې د یو سیاسي روغې جوړې لپاره کار وکړي. سعودي عربستان د دې قدرت لري، د دې سیاسي وزن لري، پیسې لري، منابع لري چې دغه شخړه چې اوس په یمن کې شروع ده، د دې پر ځای چې دې ته نور هم تیل پر واچوي، د دې د آرامولو لپاره کار وکړي. او دا به زه فکر کوم د سعودي عربستان لپاره هم په خیر به وي چې د ده یو ګاونډ چې البته غریب ګاونډ دی، ډېر بیچاره ګاونډ دی، د هغه سره کومک وکړي چې د دغه شخړې څخه راووزي. موږ پوهیږو چې په یمن کې قحطي ده، بدبختي ده، فقر دی، بیکاري ده، او دا ټوله د اوسیانو لپاره د لا ډیرو غړو نیولو، د جنګیالیو د پیدا کولو لپاره زمینه برابره کړې ده. نو لیازه سعودي عربستان کولای سي دغه پیسې چې پر نورو شیانو لګوي، دغه یو څه په یمن کې ولګوي او خپل یو ګاونډ هغه اقتصادي کریاب چې دی هغه تر یو حده پورې جوړ کړي، هم به دا وکړي او بل به د دغه ارزان قیمته یعنی
0: خبره پوره کوي. یعنی د سعودي سره د خپل دفاع چوایسز یا خواخی چې دی په دې کې تاسو د پاکستان او ترکیه ته زیه هم وکړي، خو تاسو یو ټکی وویلو داسې معلومیږي چې هغه د یو خواخوږۍ تاثر ورکولی شي اوریدونکو لیدونکو ته. گویا یمن غریب دی، خوارزواکي ده او بیچارګي ده او باید سعودي عرب مهرباني وکړي. نو سعودي عرب آیا د دې ذمہوار ګڼل پکار دی چې یمن چې د دریو سمندرونو په پوله باندې پروت دی، دا د سور سمندر چې ورته وایي یا بیا ورته عدن وایي، یو هغه ته د عربي سمندر دی په درې واړه خونو باندې، همدغه سمندر د عمان نه تاو شوی دی، همدغه د مسقط نه تاو شوی دی، همدغه د یو اے ای نه تاو شوی دی، دغه نورو همدغه یو شان شیخان او عرب دي. په شروع کې ټولو ګډ یو اوښان سرول، همدغه بزګری کوله. نو دوی یو سعودي عرب هم داسې وو، تاسو لازمه ده معلومه ده پخوا یو شان شتمني نه وه، شتمني خو په تیرو سلوي ولې سمنیان او په دې سیمه کې غریبانان پاتې شو، نو دوی ذمواري په سعودي ور واچول شي. ولې که یو سړی غریب دی نو هغه به بیا ته دا په دې بنیاد حق ورکړل شي چې نه ته راځه او په نورو باندې حملې کوه. یعنی زه غواړم چې په دې موږ پوه کړئ داسې ولې تاسې وایې. او بیا دغه یو پوښتنه چې ما کړې وه، سعودي ترکیه او پاکستان دا دفاع تړون چې دی سر ولوبول شي؟
4: بنیرای صاحب، اول وږې ته به راسو چې یعنی سعودي عربستان بیا هم وایم چې په دې جنګ کې ښکېل دی، د ډېر وخت ښکېل دی. کله چې تاسو په یو جنګ کې په یو سیمه کې ښکېل واوسېږي او هلته مداخله کوي، نو دا لازمه ده چې د هغه ځای ځینې ضرورتونه هم په بدې نظر ونیول سي. او سعودي عربستان او دا دواړه یو تقریبا یو خلک دي، دواړه عرب دي، په قرونو قرونو د یو بل سره تجارت کړی دي. اوس سعودي عربستان د تیلو د برکته مخته تللی دي، شتمن سوی دي، او یمنیان هغه غوندې تیل نه لري چې د خپل ژوند د خپل اقتصاد په سم کې. نو دا یو یعنی په دا خاطر چې ښکېل دی سعودي عربستان په دې مسله کې ښکېل دی، هلته په جنګ کې ښکېل دی، بمباري کوي په دې ټولو کې. نو لحاظه دغه مسؤلیت هم باید ومني چې د یمنیانو سره په جوړولو کې په اول خو په سیاسي جوړولو کې په سیاسي روغه جوړه کې مثبت رول ولوبوي او دوهم په اقتصادي برخه کې هم د یمنیانو سره کومک وکړي. زه فکر کوم چې دا د سعودي عربستان په ګټه هم ده. برالولو هغه دوهم ستا د سوال دوهمې برخې ته چې پاکستان او ترکیه په دې برخه کې څه کولای سي، زه فکر کوم چې پاکستان په خپل غم اخته دی، پاکستان په خپل کور کې یو لوی غم دی. پاکستان اول که چیرې باید معقولیت وي په پاکستان کې، پاکستان باید اول خپل کور سنبال کړي. دغه مسله چې اوس په خیبر پښتونخوا کې ده، هغه چې په بلوچستان کې مسله ده، هغه د کشمیریانو سره ده، د هغه غم که پاکستان وخوري زه فکر کوم چې هغه به تر دې بهتره وي چې پاکستان ولاړ سي د یمنیانو سره ځان په جنګ کې واچوي. او زه فکر کوم چې پاکستان د دې قدرت نه لري، د دې طاقت نه لري چې دا مسله فیصله کړي. حتی امریکا د امریکې غوندې یو لوی قدرت دا مسله نه فیصله کولی. نو پاکستان خو یو بیچاره ملک دی، زه فکر نه کوم چې په دې مسله کې دې کوم نقش ولوبوي. بهتره به دا وي چې هم د ترکیې دپاره او هم پاکستان دپاره پر خپلو داخلي مشکلاتو باندې فوکس وکړي او هغه فیصله کړي.
0: هغه دې نه شاده دغه پوښتنې سره تړلې پوښتنه باندې پاسا صاحب ساسې نه وکړم. پاکستان او د ترکیې خو دو پکې اصل پوښتنه دا وکړمه چې څنګه چې فکري صاحب وویل چې دا د دې لار چې ده دا نه ده کما چې سعودي خپله کړی ده،

0: چیلنج دی او دغه وجه باندې خو ټول مسله انخته دی چې کمپلیکیشن دی سعودي ته پته دی چې هغه زواز داسې فیصله د اسرائیل ریکګنیشن نشي کولی. هغه سټریټ چې څه وایي خلک به څه وایي دغه کریډیبلټي په کار دی نو هغه یوازې دا فیصله نشي کولی. هغه چې د اسرائیل فیصله د اسرائیل ریکګنیشن فیصله یو خو دا دی چې په جنگ لاره دی فورس والا دا ملټری دا او بل دا دی چې په خبرو اترو هغه مسله حل شي. او خبرو اترو کې هم دا دی چې بای څه ملاو شو نو خبر به مخکې ځي. نو هغه کې کوشش د سعودي ترکی او اس بل هیوادونو ایجپ مصر هم پکې انوالو دی عمان مډول نور هیوادونه چلته دي هغه هم پکې رور انوالو کیږي. هغه ته پته دی چې اوس عادی کې انوالو نشي نو یوازې دا ټولو باندې روان دی. نو دغه وجه باندې دا الحاق جوړ شو چې خاص موږ لا پکار دی چې دا به موږ باندې اثر کوي خامخا نو هغه نه مخکې دی چې موږ هغه کې پرو ایکټیولی انوالو شو. نو چې د اسرائیل ریکګنیشن دی هغه به د پاکستان باندې بم راځي او ترکی باندې بم راځي چې خاص تاسو سره جواب دی. نو هغه پاکستان خو مخکې بورډ آف پیس کې لاړ او دغه مشري هم شروع کړه. هغه ته پته دی چې هغه دا لار انتخاب کولی دی. بل اوس مسله دغه ده چې دا بل لار چې دی کم چې ایران ریپرزینټ کوي چې که په جنگ لار باندې دی او هغه ایران وایي چې ما نه دی شروع کړی حمله خو ما باندې شوی دی هغه بس څنګه کیږي سالو کیږي. او ایران باندې چې پورا زور اچول شو امریکې نه چې ښا په زوره به هغه مطلب کمزوره شي رجیم چینج به شي هغه سے لگی چې اوس پورې پورا هغه سا هدایف ملاو نه شو. او ایران پورا کوشش کوي چې ښا هغه چې ما ته دوره نقصان کیږي زما ملک تباہ کیږي زما انفراسٹرکچر تباہ کیږي زه به د عربیانو د گلف باندې به دوره کاسٹ زیات کم قیمت به زیات کم چې هغه به هم بیا امریکې باندې بخپل انفلوئنس وکړي چې د دې لار دا نه دی خبرو اترو ته لاړه شي یا بل څنګه به د دې حال اوباسي. او دا هم دی چې تاریخي پس منظر هم دی یمن کې دا اول نه ځل نه دی شوی. 2015 کې تاسو هم ذکر وکړو چې سعودي هغه وخت هم یو اے ای دی ټول انوالو او حال هغه سے راونه تا ولې چې هغه جغرافي دی او بیا مطلب هلته نان سٹیٹ ایکٹرز دی او مخکې نه او تاریخ کې لاړ شي نو مصر هم یو ځل هلته کوشش کړی دی او هغه هم ډېر نقصان وشو. نو د هغه چانسز اوس هم ښه نه دي هغه پورې چې فوج مطلب ګراؤنډ باندې انوالومنٹ شي چې دنه فوجیان لاړ شي عسکری لاړ شي او هغه هیڅوک نه غواړي. هغه اوس چې کوم اپروچ دی هغه دغه دی چې هوایی به حملې وکړي. نو یا خو دا اسکلیټ کیږي به دا اپروچ مطلب نور به چې وار تھیٹر دی هغه وسیع کیږي به او نور خلق به پکې انوالو کیږي. او یا دا دی چې ایران به بایلی آر څنګه چې اوس دا کیږي او بل طرف ته چې کم هیوادونه دي هغه وایي چې خا بس اوس موږ مخکې ځو او موږ پیس لار اخلو او چې کم ابراهیم اکارډ والا لار دی هغه باندې موږ روان شو. دواړه خو نشي کېدی چې
1: دواړه نشي کېدی ښه چونکہ سفارتکار دے ڈپلومیٹ تھے غوزان باز سے تاریخی تو گاندھے خلق حیران دے دا اسی کمنگ تاریخ تو گرو در سمی منطقی تاریخ و داد دجلیہ و دا فرات جئی یا گاڑا جد سندنو داد سامریان و دین 1970 بابل سقوط پورے بیا پ تاریخی تو جگڑی پاتشی انتر دے شام تچ بکلا قافلیت لے پلا رکھے نو خپل قبیلو بھو لوٹ دا جگڑی خو د تجارت او د بو د مسلک او د دین او د دی روان وی خو سنی تازه جگڑی پانی مون پوکے محترم غوزان باز صاحب چې پتیرو شلو یا دیر شو کالو کې په ځانګړې توګه دا نیو ورلد آرڈر چې ورته وایي خلک فکر مند دی چې دا ناٹو هم موجود دا ملګری ملتونه هم موجود دی ائتلافونه هم موجود دی بلاکس هم موجود دی او ټول په ظاهره که پوتین دی که شی جنگ پنگ دی که ټرمپ دی یا بیا دا واړه واړه طاقتونه دی دا امن یا دا پیس پروسیس ذکر زیادہ رکھے گی کہ اگر اسلامک ہمکار سازمان دے کہ اگر بیا ہم پٹور دنیا کی جنگ روان دے ہاں تاس چرت چی سفیر پاتے شیوی ہے روس کے دا ہاں جگڑا بلا مدوش و نہ ختمے گی عراق کے امریکی حملہ کڑے وہ جگڑ روان ہوا بیا عراق چې د کویت